Хейрлисе, хурматле радио тыңлаучылары, без Булгар радиосы үз эшен алга таба дәвам итәр. Студияда мин Айгөл Хәйруллина, бүген 12 сентябрь шимбе иртәсе белән сезне. Бүгенге көн матур башлансын, һәм әлбәттә инде һәрберегезнең дә йөзләрендә йылмаю булсын, йөресе юлларыгыз хәерле булсын. Булган саулыкларыгызны саклап, һәр көнгә сөенеп, язмышыбызга зарланмыйча яшигәле. Әйдәгез, шулай да башлап җибәрик шундый яхшы рухта, яхшы кейфта башлап җибәрик бүгенге иртәбезне.

Яңа көндә матур уйлар, изге ниятләрне тормышка ашырырга язсын. Хәерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. 91.5 FM ишлыгына рәхим итегез. Сез Болгар радиосы киңлегендә. Мин әйге сезгә сәлам юллыйм, сездән килгән сәламнәр исә шулай ук минем иртәнә дә һәм башка тыңлаучыларыбызның иртәсендә ямьләсен әле. Хәерле иртәләр белән. Бүген яңгырлы иртәләр барыбызга да исәнлек, саулык, тынычлык, бәрәкәтле мул тормыш алып килсен гүзәл Денистан. Язып җибәргән менә шундый матур хәбәрне. Әм айгел шимбе иртәсе белән сезне дип яза Илзия апа. Кызың матур иртәсендә ерак араларны якынайтып, җылы сәламнәр һәм җылы сүзләр белән сөендергәнегез өчен бик зур рәхмәт. Сезнең җылы сүзләр көзге иртәләрне тагын да ямьләндерә. Йомшак тавышларыгыз күңелләргә җылылык өсти. Йөзебездә һәр вакыт елмаю булсын. Йөрәгебездән җылылык һәр вакыт бөркелеп торсын. Җылы сәламнәрем сезгә. Җәлил Сарман туган авылым Иске Күлмәткә. Әм Болгар радиосын бик тә яратып тыңлаучы дусларыма сезне бик тә хөрмәт итеп, ирекле дә яшәүче Илзия.

Республикабыздың шәһәр авылларында яшәүче һәр кемгә дә һәм әлеге минутта Болгар радиосын тыңлаучы дусларыбызга, якындарыбызга сәламнәрне җиткерәбез. Иртәләребез матур башлансын. Әлбәттә инде бүгенге көн турында онытмыйк, бүгенге көнне планлаштырып куйган эшләр турында онытмыйк. Кемдер эшләрен язып куеп планлаштыра, кемдер исә онытмыйм әле дип уенда гына йөртә, һәм инде аның һәр нәрсәсе дә тәртиптә булуы да мөмкин. Шуңа күрә әйдәгез тәртипле булсын, һәрбер көнебез уңышка бай булсын дигән теләкләр белән без алга таба дәвам итәбез. Алга таба дулкыннарыбыз да Алсу Азат Фазлиевлар башкаруындагы җыр яңгырыр һәм дуслар бүген онытмыйбыз Татнефть аренада очрашу көне бүген 12 сентябрь ниһаять ул көн килеп җитте Болгар радиосы фестивалендә әлбәттә инде очрашуларга кадәр дибез

Хәйерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучылары. Без яратам сүзен кем ничек аңлата ала? Кемдер гамәле белән, кемдер сүз белән генә, кемдер исә башка ысулларында эзләп таба. Без дә исә сезгә ярату хисләрен белдерәбез. Әлбәттә, җырлар аша җиткерәбез. Булгар радиосы иҗат төркеме тапшырулар аша, төрле чаралар аша җиткерәбез. Һәм сез дә менә шуңа җавап буларак үзегезнең хәбәрләрегезне һәм инде үзегезнең яратуыгызны һәм бер генә тамчысын да шәлләмичә безгә тапшырасыз. Рәхмәт, бик зур яуаплы мәхәббәт бу безнең сезнең белән. Бергә киттек алга таба. Иртәне башлап җибәрдек һәм мин Айгел сезгә уянып, уянып. Була бит шулай, йокыдан торуын торасың, а уянып бетә булмый. Уянып бүген, дуслар. Чөнки иртәдән үк инде шундый рәхәт кәйеф. Урамда яңгыр яуса да, әмма һавасы яхшы, җиләс, салкынча. Үзе рәхәт, менә әйтәләр бит, бер кашыкка кабып йота торган. Шундый. Сездән килгән сәламнәр, хәерле иртә, Айгел. Күп итеп сәламнәр җибәреп калам сезгә, уянып Болгарны тыңлаучыларга. Шимбә булса да бер вакытка уянула инде ул. Без Фирдәүсәгә кунакка җыенабыз, иштеп әзерләнә башласын. Мәҗлесе тырнаша башлагандыр инде, бездә кунак киләсе булса шулай диләр. Һич сезнең бәйрәмдә булабыз, Алла буйырса, ә без көтеп калабыз Венера исемле тыңлаучыбызны. Карагыз әле, кунак киләсе булса сездә ничек була? Бездә, мәсәлән, мендәр төшсә, инде иеп куйган мендәрләр ишелеп төшсә, кунак киләсе була диләр. Ә сездә тагын нинди кызыклы шундый күренешләр бар?

0: Сәлем, Фәрит. Кореядан машина кайтартам әле.
1: Китана.
0: Ничек? Татар автопатбор турында белмисеңме ни? Алар Корея белән турыдан-туры эшли. Һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша. Барысы да шанычлы.
1: Кыйбат тору.
0: Юкла. Алар аша алганда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автопатбор аккаунтын кара әле. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автопатбор. Тулырак 8937-293-4565.
2: Шәһәр шау-шуыннан көндәлек тормыш мәшәкатьләреннән арыдыгызмы? Бәкер шифаханәсендә нибары 2-3 көн ял сезгә яңадан көч-куәт өсти, сихәт бирә. Шифалы минераль сулар, профессиональ процедуралар, заманча спа комплекста сезне шиксез ял көтә. Тулырак мәгълүмат 8800-269-23 телефоны аша.
3: Татарстан! Диалог авто! Алабуга һәм Бүгелмәдә автосалоннар ачкан иде. Хәзер Чистайда. Ибраһимов урамы 93-1 адресы буенча ачты. Яңа автомобильләр 1 миллион 900 меңнән, йөрелгәннәре 350 мең сумнан башлап. Автосалоннарның адресларын карталарда яки dialogauto.ru сайтында ачыкларыз.
4: Оферта түгел.
5: НПО «Агротехсервис» – официальный дилер завода «Россельмаш». Предлагает оригинальные запасные части к зерно, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акас». Телефон в Набережных Челнах – 77-88-85.
6: Дамил компаниясы сезнең эшегезне тагын да җиңеләйтә. Сөт суыткычлары, азык-төлек җайланмалары, сөт үткәргечләр, савым заллары, су белән тәэмин итү системаларын урнаштыру, заманча ремонт ясау һәм запас частьләр. Дамил авыл хуҗалыгында яңа технологияләр. Телефон 261-63-42.
7: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбинаты. СПССК Елмай.
8: Елмай. Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Елмай. Вкус настоящего. Потому что мы знаем, как это должно быть.
9: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
10: Лилияна Ирназарова.

Хайырлы ирте, хурматлы радио тыңлаучыларыбыз. Кунак дегеннән безнең тыңлаучыларыбыз менә әлеге минутларда Болгар радиосы киңлекләренә кушылалар икән. Димәк, яхшы кунак кебек матур итеп ишекләрне киңәйтеп ачып керегез, без сезне көтәбез. Һәм әлеге минутларда хайырлы ирте Болгар радиосы һәм Айгил дип яза тыңлаучыбыз. Уңышлы шимбә көннәре булсын. Барыбызга да кунак дигәннән иң күп кунакларны бүген Болгар радиосы каршы алачак бит. Якынча, наверное, 10 мең тамашачысы дигән. Әлбәттә, көтәбез сезне бүген, дуслар, Татнефть аренада 12 сентябрь ул көн якынлашты. Концертта, әлбәттә, инде без сезне күрергә шат булачакбыз. Әлбәттә, концертына дип әйтергә дөрес булмас, ул концертына түгел, ә

сәхнәсендә бик матур бәйрәм булачак. Әйдәгез, шушы бәйрәмебезгә рәхим итегез. Яшекләү 6+, һәм әлбәттә инде үзегез белән яхшы кәйф алырга онытмагыз. Елмайыгыз, көлегез көн дәвамында, энергиягыз кичкә кадәр җитәрлек булсын.

0: балыкчылар һәм аучылар көне билгеләп үтелә.
1: Болгар радиосында һава торышы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Соба җаваплылыгы шикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
3: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Слышите помеху справа? А лучше ее еще и увидеть. Помехи вообще неприятны, а на дороге, и особенно справа, опасны. Поэтому на перекрестке равнозначных дорог уступайте дорогу автомобилю, который приближается справа. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
1: Нихаят, нихаят, хантоган бркот, нихаят. Эстрада біздің үзіншәлікле тауышы есі Ландыш Бахауи күптен түтілген нихаят программасы білен Козанда. 20 октябрь Чулпан мәдени үзәге. Бошлана 19 сағатта. Билетлар кассаларда, хэм таратушыларда.
2: Алмаз мебель. Йыртығызға яңа жиһазлар табуда ышанышлы булышығыз. Бүтін түрлі йырт жиһазы кин ассортиментта. Индивидуаль заказ белән корпуслы жиһазлар китереп бирү һәм җыю белән ярдәм итәбез. Байлар сабасы, объездная урамы 6. Кибетләребез Теләшедә һәм Орщада да ачык. Шулай ук Казанда да заказлар алабыз. 8-927-035-16-41.
3: Устали от городской суеты и бесконечных дел? Всего 2-3 дня в санатории Бакирова, и вы снова полны сил. Вас ждут целебные минеральные воды, профессиональные процедуры и безграничное расслабление в современном спа-комплексе. Подробности по телефону 8 800 200 ровно 6923. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Диалог авто. Өстәмә файдага ау сезоны наша. Бары тик бу айда гына безнең автосалоннарда тынат автомобильләренең барлык модельләренә 24%-ка кадәр отышлы бәяләр. Диалог автода. Отышлы бәяләргә ау башлана.
5: Тулырак мәгълүмат һәм автосалоннарның адреслары dialogavto.ru сайтында. Акция сатуда автомобильләр булганда гамәлдә. Оферта түгел.
6: Бары тик 12-13 сентябрьдә генә Этажи компаниясе тарафыннан Казан молда күчемсез милек ярминкәсе күргәзмәсе була. Яңа тораклар, фатирлар һәм йортлар өчен махсус ташламалар. Сезне 3-нче катта көтеп калабыз. 18+ 2026 ел. Барлык мәгълүмат etajina.com сайтында.
7: Яңа көзге коллекция. Порт сауда үзәгендә һәр вакыт түбән бәяләр. Куртка һәм пальтолар, свитер һәм толстовкалар, шалбар һәм джинсы шалбарлар, күпләп сатып алу бәясеннән аяк киемнәре. Порт сауда үзәге, Казан, Оренбург тракты, 160-нчы йорт.
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Топ-шыру уникештен үлкенрәкләр өчен.
1: Авыл сулышы.
2: Исәмесез хөрмәтле радио тыңлаучылар. Авылдагы тормыш, җир кешесен борчыган мәшәкатьләр агротормактагы соңгы яңалыкларга багышланган тапшыруны башлыйбыз. Аны без Татарстан Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы белән берлектә әзерләдек. Сезне мин, Илгизә Галиуллина сәламлим. Татарстанда урып җыю эшләре дәвам итә. Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгыннан хәбәр итүләренчә, әлегә игеннәр барлык мәйданның 90%-ыннан җыелып, амбарларга 3 миллион 400 мең тоннага якын ашлык кайтарылган. Топшыруны эфирга әзерләгәндә урып җыюны тәмамлаган районнар юк иде әле. Аксубай, Актаныш, Әтнә, Балтач, Мамадыш, Яшелүзән, Сарман, Минзәлә, Кайбыш районнары бертүклеләр суктуруның финишсызлыгына җитә. Мөслим районына исә барлык мәйданның 1/4-ыннан уңыш ясы бар. Апас районында да урып җыю тулы көчкә бара. Районда барлыгы 28501 гектардан бертүкле культураларны җыеп аласы бар. Әлегә район хуҗалыкларына язгы бодайны гына суктырасы калган. Апас районы авыл хуҗалыгы идарәсе башлыгы Разик Гыйсмәтов сүзләренчә, быел урып җыю сезонында кыенлыклар күп.
3: Яңгырлы булганга күрә быел бик каты сузылды, шуңа күрә убор көндә җыю авыр. Конечно, урожай яхшы, 35-36 сентнер белән пока барабыз, әкрен-әкрен генә бары берәр 2 сентнерга төште, уже сентябрь буркысы. Потерялар күп, кыйла, башакта да үсә башлады. Авыр быелгысы җылны. Тем более бит дистопливларга да бәяләр бик кат артып китте. Хәтта Нижнекамскига безнең бензавозлар бара, барабар бер ике кишкен басып торалар, инде очертлары бар. Җитәкчеләрнең настроениелары төшми, позитив. А зимой культураларын да чәчәп безнең район. Без инде 16 мең гектар чәчәргә дип планлаштырган идек, шуның яртысын уже почти 7 меңнән артыгын чәчтек бүгенге көндә. Әле кичә яңгырлар яуганлык белән тукталып тордык.
2: Амбарлар ашлык белән тулы булса да, аграрийларның кисәсе токыр. Быел хуҗалыкларына һава торышыннан тыш ягулык, майлау материаллары белән киеренке вазгыятьтә сынады. Бу хакта без алдагы тапшыруларыбызда сөйләдек. Радик Гыйсмәтов тә бүртүклеләр үз бәясен аклам иде. Техник культураларның да бәясе уйнап тора.
3: Игеннең дә бәясе юк бит инде. 7 сумга төшеп бетте. Күпмөстергән себестоимысы 12-15 сумга хәтле җитә. Тагы бер кат әйтәм инде, шушы ягулык бәясе артуы, удобрениелар, техника, запчасть бик каты бәя артып бара. Инде быелгы сезонны без зерновой культураларны бераз 2 меңгә әзәткәндә, технический культураларны былтыр 7700 гектарда көнбагыш чешкән булсак, быел инде без аны 8 меңгә хәтле җиткердек. Ну, әле ансының да ахыргы көннәрдә моны бәясе төшә дип әйтәләр, уже 18 сумга төшкән дип сөйлиләр. Аның да бит себестоимысы бар. Ышаныч, шушы технический культурада шикәр чигендерен арттырып маташабыз инде гектарын. Авырлыклар бар инде. Нишлисең? Ну, шуңа карамастан да кешеләргә кечкенә хуҗалыклар аптырый инде, КФХлар аптырый, бәясе булмаганлыктан күп хуҗалыкның битендә кредиты бар. Аны ничек түләрбез, ничек кайтарырбыз дип обязательстволар бар. Кемдер кешедән бурыч калып торган. Авыр, конечно, быел. Ну, җиңеп чыгырбыз дип уйлыйбыз.
2: Бүртүклеләр бәясе елдан-ел үзгәрешсез кала. Быел да 1 килограмм арпа бодайны якынча 6-8 сумга саталар. Гәрчә бүртүклеләрнең үз кыйммәте килограммы өчен 12 сумнан артып китә. Ознакай районыннан Ландыш Закирова крестьян фермерлык хуҗалыгы быел да якынча 3300 гектар җирдә урып җыюшларын башкара. Айнур Закиров сүзләренчә, уңыш яхшы, әмма бәяләр генә бердә мактанарлык түгел.
4: Быелгы уңышка килгәндә инде уңыш быел әйбәт булды. Аллага шөкер. Зарланырлык түгел. Көзге бодайларыбыз шундый яхшы чыкты. Әйбәт. Яхшы чыгудан карамастан бәясе булмагач, шунсыз гына абитнырак. Класслар әйбәт. Суккан бодайлар өченче класска киттеләр. Әйбәт. Шәше сезләрне инде урнаштырдык складларга. Инде сатасыларны саттык ютазыга. 8 сум белән. Бик куркыныч бәя дип әйтик инде. Машар бәяләр ГСМ белән проблемалар булды, но без аны бар чыгыштык. Но әле безнең тагы да битәр сугасы җирләр бар, кымбагаш басулар бар, кымбагаш эшкән дип мең гектар шуларга җитер дип ышанып калабыз ГСМ инде. Бәсе күтәрелде ГСМ-ның, но ипи бәяләр күтәрелмәде, менә шуның белән генә аз генә. Барланып турда мәгънә юк, бар булганына канагат булып, шөкер итеп яшәп эшләп атабыз инде шул.
2: Айнур Закиров сүзләренчә, уңышны тапшыру өчен дә чират торырга туры килгән.
4: Суғы хатлы шират, түнгі икшәрдігіне юлладылар инде, машиналар, камазлар, ик рейс, адам болмай, тоже шират. Эльватор соңақы үшілемей, әлікігі замандары жекілі. Саат 5-те уже Эльватор бітлене. Ну, тапшыры бітірдік.
5: Рентабельность дегі ойынды, айе. Бүртіклерінің майданын қысқартмай біз, потому что қымбағашына артырыз ма, елейінді. Тағын башқа культуру шешер біз ма?
4: Йоғы енді бігедісі, просто шол тұрдықтар үшін шешер біз енді. Арпа бұдайларыны. Көбірек шолар үшін, нөбай сатырға бек жоқ. Ей, байларға берген шол. Наверное, келесіліға сатпасымыз да енді.
2: Қойбыш районы Құшман ауылынан ішмекер хұжалық жетекшесі Рушан Сайранов 140 гектар жерінің 120-сінде бүртіклілер шешіледі. Комбайн осыннан бұдайны 10 орпаны 9 сумнан соталар. Хұжалық 2017 жылдан құшылық күнәлішінде өсіш ола. Рушан Сайранов сөзлерінше өсімлікшілікке тоянып болмай. Йоқын келешекте де бейелер ортыр деп вәғде ету қиын.
6: Яңғырлы ел болуына қарамастан, Аллаға шүкір, мотор қияшлы пагодыны әлектіріп, әкіне қыры кедеш олалдық. Аллаға шүкір, екмәкнен де біз шәқси қожалыға сатып барабыз. Ондағы еларда өзі біз үшін, өзі біздің қысшылық әлкәсі үшін комбикорымға құланған болсақ, сынғы еларда енді қотмаш азықты комбикорымына әзірнеген алабыз. Бейе яғына келгенде, әлбетте, екмәкнің бейесі қуандырмай, әлікке нешік болған болса, қамашыл ұрыбинда тұра бейесі, әлі бүтін кіші үмітейте бейелер артыр, міне бейелер болыр деп көрәбіз, әлі бейелер фирмаларына қуандырылық түгіл. Себестоимость біздің артып бара, шығымдар артып бара. Бейе қаманшығы ұрығында әлі яқын келешекте бейесі арты кіріп көрілмей. Бұл үйләнішті, кәнешінің нидер табыш, файда алу тұғында кішкене қожалықларға бір нидей әлі сөз алып барып болмай. Шыңа көрі біздіңді өзі-бізді қысшылық кәсінді үшлейбіз.
2: Шулай да үмітіні үзерге ярамай. Бүртіклілерден келген табыш зор болмаса да, ол елінің озық түлік еменлігін тәпмен етуші культуры болып қала. Шунысы хақ, икмексіз ешеп болмай.
1: Ауыл сұлышы.
2: Топшыруны дәуам етебіз. Елебізге сынау келгенде, ауыл хұжалығы ойышмалары да шитте қолмай. Татарстан кооператорлары мақсус хәрби операция зонасына шираттағы ярдәмні жіберді. Бұ юлы хәрби операция зонасына 3 УАЗ машинасы кетті. Бүйік Ватан соғышы елларында «Борысы да фронт үшін, борысы да жиңу үшін» деген лозунг тылдағы әби бабаларыбыз үшін тұрмыш мәғнәсіне әуірілген. Мақсус хәрби операция башланғаш, бұ сөзлер яңа түсмір алды. Мінлеген кіші жиылып, Ватан алдындағы бұрышларын өтеген хәрбилерге ярдәм ету юлларын ізлей башлады. Татарстан қолланушылар бірлігі уәкілләре күші білен Бүйік Ватан соғышы елларында батырларға хәрби техника ясалған, киім тігілген, ризық әзірленген. Бүгін де тарих қабатлана дейді Татарстан қолланушылар бірлігі рәйсі Рашат Шаймарданов.
7: Бүйік Ватан соғышы вақытында республиканың кооператорлары күші білен самолеттарда түзілген, танкларда түзілген, башқа түрлі ярдәм ясалған. Ну, міне бүгінгі күнде де біздің кооператорлар шетте тұрмай, үш машина тағын ұйыштырып жіберілді. Бұл машина өзі біздің аппарат һәм екі база қызметкерлер хисабына сатып алынған. Алар енді өздерінің кім бір күннік қызмет хақын берді, кім көбірек ішлейді. Міне шушы машиналар орнына барып жетті, біздің солдаттарға, біз жігітлерге ярдәм етелсе, біз бүйік шот болырық.
2: Мақсус хәрби операция башланғаннан бірлі Татарстан қолланушылар бірлігі 153 миллион сумнан артық суммаға гуманитар ярдәм көрсәткен. Олғы сызықта болған егітлер білен һәр дайым әлемтеде болғаш, аларға нәрсе керек екенін яхшы білебізді Рашат Шаймарданов.
7: Аларның шушы башқарылған хызметіне біздің шушы ярдәм, ол енді бір тамшығына. Ну, шушы тамшылар көп болса, алар енді елға болып ағырлар, и тезірек жеңу күтебіз енді. Міне біздің солдаттарымыз жеңіп қайтса, олар әйленіп қойса, біз бүк шот болырық. Міне шушы күнні күтіп, шушы ярдәмлерді біз ішкеп тұрабыз енді. Машина ішіне енді олар сұраған әйберлеріні, міне рацияға запчастылар, макаронлар, сухарилар, міне шушы тез біз олмай тұрған әйберлеріні біз қыр вақыт шулай тұрып салып жібереміз енді. Қыр вақыт енді сөйлесіп тұрабыз, олар енді отпускқа қайтып тұралар, біздің білен мұғалімеде қыр вақытта да біз олардың ықтиязларын шулар аша біліп тұрабыз.
2: Томшы тома тош яра дилер. Хәрбилерге гуманитар ярдәмнең файдасын күрергә насыйп булсын. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген сезгә җиткерәсе яңалыклар шушы иде. Тавыш режиссеры Марат Әйюпов һәм мин Илгизә Галиуллина сезнең белән сау булашабыз. Авыл сулышын тыеп яшик.
1: Авыл сулышы.
0: Кайбыш 106.1 FM.
8: радиосында реклама.
2: Әгәр сез сары қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс, эзофагиттан һәм башка шуңа охшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, галимнәр тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару кайнаганда, ашказанда авырлык тыйганда эш кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда, ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханаларында генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75. Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
9: Яңа татар җыры 6. Гала-концерт. Иркә Зәйнәп Фәхретдинова, Нәфкать Нигъмәтуллина, Рөстәм Асаев, Раяз Фаситов, Гөлсәмин Абдуллина, Азат Абидов, Гөлназ Сафарова, Искәндәр Хәйруллин һәм башкалар. Махсус кунак Рөстәм Нәбиев. Конкурс хитлары һәм яңа җиңүчеләр. 16 сентябрь пирамида.
2: Яш чикләве 6+.
10: Сәлам Фәрит, Кореядан машина кайтартам әле.
11: Китаннар.
10: Ничек? Татар автоподбор турында белмисеңме? Алар Корея белән турыдан-туры эшли, һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша. Барысы да ышанычлы.
11: Кыйбаттыру?
10: Юкла. Алар аша алганда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын карале. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автоподбор. Тулырак 8937-293-45-65.
0: Болгар радиосы ФС-нің рәсми еғанашысы КНАУФ түзіліш бизау материаларын жетіштіруші компания.
12: КНАУФ РОДБАНД – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. КНАУФ РОДБАНД подходит для любой бригады.
13: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефона 570-50-95.
14: Илнур Галиуллин.

Хайырлы күн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Көн уянды, инде тыңлаучыларыбыз да иртәдән үк хәбәрләрен мулдан яудыралар һәм әлеге минутларда күзге чәчәкләрне барлыйбыз бакчадагы. Сезнекен инде сезнеке, безнеке түгел, безнең бакчада, радио бакчасында шулай күзге чәчәкләр гөрләп утыралар. Венера исемле тыңлаучыбыз яза, Түбән Камадан Венера ханым, хәйырлы иртә ди. Сентябринка, күз чәчәге шулай ук. Хәм сентябринка, дерма сентябринка инде, октябринка мы, сентябринка мы. Кайсыз шәмәхәт төстәге чәчәкләр, вак-вак чәчәкләр. Менә ул чәчәкләр усак бер урында үсеп утырсалар, алар үзеннән үзе юкка чыгалар икән дип ишеттем әле. Әйе, әйе. Хәтта шулай булды да үзебезнең авылдагы бакчада. Рәхмәт, Камария исемле тыңлаучыбыз бик күп матур чәчәкләрен юл

0: 10.
1: Айдар Галимов, Данир Сабиров, Илсия Ведертинова, Ильмира Нагимова, Элвин Грей, хижина музыканта, Хамин Лейля Дәүләтова, бер кышак иҗатташ дусларым белән сезнекте. 13 сентябрь, пирамида, 6+.
2: 2026 ел.
3: Болгар радиосы фестының генераль иганачысы Соба Мойсыр комбинаты җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
4: Күзнең уңышы яшәтә, кышның карында яме, яз җиһанга җаны нөрә, әҗәйнең бар үз тәме. Жәйтәме? Тамлетты майында. Тамлетты. Кибетләрдән сұрағыз.
5: Иртәнге шай радио тапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сөт комбинаты. СПССК Елмай.
6: Елмай. Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Елмай. Вкус настоящего. Потому что мы знаем, как это должно быть.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
8: Рафил Җәләлиев һәм Илмира Гыйльфанова.

0: Ше концертларга рахим итегиз. 15-чи, 16-чи, 17-чи, 18-чи октябрь Казан Unix.
1: Ниһайәт, һәм тагын бер кат ниһайәт. Эстрадабызның үзенчәлекле тавыш иясе Ландыш Бахауи күптән көтелгән ниһайәт программасы белән Казанда 20 октябрь Чулпан мәдәни үзәге. Башлана 19 сәгатьтә. Билетлар кассаларда һәм таратучыларда.
2: Продажа грузовых мотороллеров от компании Тант. Сделано в Татарстане. Один из лучших помощников сельской местности. Цена от 239 тысяч рублей. Транспорт имеет ЭПТС. Сайт tantelektro.ru. Телефон 8-917-253-2010. 8-917-253-2010.
3: Яңа күзге коллекция. Порт сауда үзәгендә һәр вакыт түбән бәяләр. Куртка һәм пальтолар, свитер һәм толстовкалар, шалбар һәм джинсы шалбарлар. Күпләп сатып алу бәясеннән аяк киемнәре. Порт сауда үзәге. Казан, Оренбург тракты 160-нчы йорт.
4: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow.
5: 8-987-213-6013.

0: Қазанда сағат 10. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хәйрле ир тахрымәтле радио тыңлаучылар, яңалыклар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Гөлнәс Рәшитова. Йорт хайваннарына бушлы прививка ясатып була. Россия, Индонезия һәм Малайзия белән визасыз режим турында килешү төзергә мөмкин. Ә хәзер тулырак. Россия якын арада Индонезия һәм Малайзия белән визасыз режим турында килешү төзергә мөмкин. Бу хакта РИА Новостига Россия икътисади үсеш министрлыгының күп яклы икътисади хезмәттәшлек һәм махсус проектлар департаменты башлыгы Никита Кондратьев хәбәр итте. Ул билгеләп үткәнчә, Индонезия һәм Малайзия гражданнары виза формальлекләрен гадиләштерү белән кызыксына, бу Россиягә туристлар агымы үсешенә ярдәм итәргә мөмкин. Кама тамагында хезмәт һәм батырлык фестивале узды. Анда үз хезмәтләре белән район үсешенә лаеклы өлеш кертүче халкыбызны зурладылар. Бәйрәмнең мактаулы кунаклары арасында район башлыгы Наил Вазыхов, Дәүләт Думасы депутаты Рөстәм Калимуллин бар иде. Наил Вазыхов ассызыклаганча, соңгы елларда Кама тамагы районының социаль инфраструктурасы сизелерлек үзгәргән. Уңайлы шәһәр мөхите федераль программасы һәм республиканың безнең ишек алды программасы ярдәмендә 5 ел ичендә 28 ишек алды төзекләндерелгән, 80 чакрымга якын юл ремонтланган. 15-тен күбрәк яңа объект төзелгән. Парклар һәм скверлар яңа төс ала. Бүген район

0: 37 хезмәт коллективы һәм 52 иң яхшы хезмәткәре мактау тактасына кертелгән Рөстәм Калимуллин үз чыгышында электрон мактау тактасы ярдәмендә якташларыбызның уңышлары турында Россиянең теләсә кайсы почмагында белергә мөмкин. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановның бу башлангычы башка күп кенә төбәкләрне дә кызыксындырды дип ассызыклады. Татарстанда 2 елда стационар булмаган сәүдә объектларының санын 2000-гә җиткерү бурычы куелган. Республикада 1-нче ярты еллыкта ваклап сату нокталарында 928 миллиард сумлык товар сатылган. Узган ел белән чагыштырганда ул 7% арткан. Быел сентябрь башыннан Россиядә сәүдә эшчәнлегенең киләчәге законга да үзгәрешләр кергән. Теманы Камиля Шахабиева дәвам итә.
1: Республикада 188 мең кеше һәм урта эшмәкәрлек субъекты исәпләнә. Бүген һәр 3-нче эшмәкәр сәүдә эшчәнлеге белән шөгыльләнә, ди сәнәгать һәм сәүдә министры урынбасары Надир Закиров. Хәзерге вакытта 1411 стационар булмаган һәм 181 мобиль сәүдә объекты эшли. 2 елда республикада стационар булмаган сәүдә объектларын 2000-гә җиткерү бурычы куелган. Норматив буенча ул 2400 булырга тиеш. Шулай ук быел июль аеннан республикада стационар булмаган сәүдә объектлары аша газета, журналлар тарату эшчәнлеген җәелдерү турында карар кабул ителгән. Сентябрь башыннан Россиядә илдә сәүдә эшчәнлеген килеүче законда үзгәргән. Төп үзгәрешләрнең берсе мобиль сәүдә объекты төшенчәсе кертелү белән бәйле. Хәзер җитәкче органнар мобиль сәүдә объектларының эш режимы һәм аларның санитар таләпләргә туры килүен дә таләп итәргә хокуклы. Шунсы мөһим, мобиль сәүдә нокталары төрле җирләргә күчеп йөри ала. Бу аларга көн дәвамында кеше күп йөри торган урыннарга барып акча эшләү мөмкинлеген бирә. Казанда мондый мөмкинлекләр күбрәк, дип өлкәдә эшләүчеләр. Йөри торган сәүдә лавкаларының тышкы ягы нинди булуына хакимият органнары да бәйләнә алмый. Ул төрлечә бизәләргә мөмкин. Бу да күп мәсьәләләрне хәл итә. Хәзер эшмәкәрләрне мобиль сәүдә объектларында эшләүгә күбрәк җәлеп итү бурычы куелган. Камиля Шахабиева, яңалыклар хезмәте.
0: Бүген һәм иртәгә Казанда авиатөзелеш, Мәскәү һәм Киров районнарындагы бистәләрдә этләргә һәм мәшләргә котыру урына каршы бушлай вакцина сатып була. Әлеге чараны Казанның дәүләт ветеринария берләшмәсе оештыра. Бу ял көннәрендә ветеринарлар шулай ук йорт хайваннарын теркәү, чип кую гамәлләрен башкара. Теркәү ул хайван турында белешмәләрне федераль мәгълүматлар базасына һәм халыкара исәпкә алу системаларына кертүне күздә тота. Һава торышы хакында бүген Татарстанда язучан болытлы көн, көндез 13 градустан 18 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Казанда бу минутларда 15 градус җылы. 91.5 FM.

Без бүгін технологиялар шырында яшейбіз. Әмме иң зур байлық элекеге шауып, шулуп болып қала. Ул сәләмәтлік. Қытайда мұны мінәрше ел элек аңлағаннар хәм организмны сақлау үшін табиғат күшіне мәрәжәғәт иткәннәр. Санши шул традицияларның бүгінгі күнгі келіп жеткен қиммәтлі мирасы. Традицион қолланыш бойынша санши юғары қуан басымы болғанда, қуан әйләніші бұзылғанда, баш ауыртқанда, баш әйләнгәндә, қуан тамырлары сәләмәтлеген саклау үшін кең қолланыла. Шулай ук стресс, хроник ару, көшсезлік, йоқы бұзылу, хәтер нашарайу кебек халәтләр вақтында да белгілі. Санши белән яшьләр дә, өлкәннәр дә кызыксына. Берәүләр өчен ул активлыкны саклау чарасы, икенчеләр өчен үз сәламәтлегенә игътибарлы мөнәсәбәт күрсәтүнең бер юлы. Өлкән яшьтәге кешеләр арасында санши аеруча популяр. Аны кан басымы үзгәреп торганда, кан тамырлары белән бәйле үзгәрешләр күзәтелгәндә, баш ауыртканда, йоқы нашарайганда кулланалар. Күпләр озак вакыт кулланганнан соң үзләрендә җиңеллек, тынычрак йоқы, кыш куәт артуын билгели. Хатын-кызлар санчыны организмның табигый балансын саклау, яшкә бәйле үзгәрешләр чорында үзләрен яхшырак хис итү өчен сайлый. Ир атлар исә аны активлыкны һәм эшкә сәләтне саклауга ярдәм итүче үсемлек буларак бәяли. Кытай медицинасында бер акыллы фикер бар. Ауруны дәвалауга караганда, аны булдырмый калу күпкә әһәмиятлере. Шуңа күрә анда сәламәтлекне саклауга ярдәм итүче табигый үсемлекләргә зур игътибар бирелә. Санши гасырлар дәвамында расланган ныклы сәламәтлек нигезе булып тора. Сәламәтлекне иртәгәгә калдырмагыз. Үзегезгә һәм якыннарыгызга бүгеннән үк игътибар күрсәтегез. Санши бары тик фармлен даруханәләрендә генә сатыла. Дәвалау чарасы булып саналмый. Искәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.

0: Татарстан. Диалог авто. Алабуга һәм Бөгелмәдә автосалоннар ачкан иде. Хәзер Чистайда. Ибраһимов урамы 93-1 адресы буенча ачты. Яңа автомобильләр 1 миллион 900 меңнән, йөрелгәннәре 350 мең сумнан башлап. Автосалоннарның адресларын карталарда яки dialogavto.ru сайтында ачыкларыгыз. Оферта түгел.
1: Сәлам, Фәрит. Кореядан машина кайтартам әле.
2: Китаңнан.
1: Ничек? Татар автоподбор турында белмисең менә? Алар Корея белән турыдан-туры эшли, һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша, барысы да ышанычлы.
2: Кыйбаттыру?
1: Юкла. Алар аша алганда шактый яхшы янга кала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын карале. Анда барса да күрсәтелгән. Татар автоподбор. Тулырак 8937-293-4565.
3: Беренче тапкыр Татарстанда тамашачы көтеп алган Ләйлә Галиева концертлары. 26 сентябрь Соба, 27 Балтач, 28 Орша, 29 сентябрь Казан, 1 октябрь Түбән Кама, 2-си Әлмәт.
4: Яшикләве 6+.
5: Вознесенск тракты буенча баручылар өчен мәгълүмат. Сливки лояллык программасы кысаларында түләүле участок өчен Акбарс банкы картасы белән түләгез һәм түләмне 10%-ка кадәр кире кайтарыгыз.
6: Реклама ПАО Акбарс банк. РФ Үзәк банкының 2015 елның 12 августыннан 2590 номерлы лицензиясе. Тулырак мәгълүмат akbars.ru сайтында.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

Алсу һәм Азат Фазлыевлар. Күңелемдә сөю йөртәм. Җыр шаса Булгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: Радиосында реклама.
1: Бары тек 12-13 сентябрьдә генә Этажи компаниясе тарафыннан Казанмолда күчемсез милек ярминкәсе күргәзмәсе була. Яңа тораклар, фатирлар һәм йортлар өчен махсус ташламалар. Сезне 3-нче катта көтеп калабыз. 18+2026 ел. Барлык мәгълүмат etajina.com сайтында.
2: НПО Агротехсервис является официальным дилером заводов Ростельмаш и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО Агротехсервис. Телефон в Набережных Челнах 778885. 778885.
3: Камал театрының күншіғы залында «Токташ» «Югалған моторлық» байопик спектакілінің премьерасы. 19-ші һәм 20-ші сентябрь. Автор Юлдыз Миңнулина, режиссер Лилия Ахмәтжанова Нурель. Татар шағырының язмышы һәм аның күрәші. Билетлар сатуда 16+.
4: 2026 ел.
5: Дамир, өзіңе чанган машинасы, әхатыныңа хавейл алғансың деп ішеттім.
6: Әйе, икісін дә диалог автодан алды.
5: Қибат қашыққандыр. Хәзір пенсияға қадар ақшасын төлейсің ме?
6: Йоқлай инде, диалог автода 830 мың сумға қадар ташламалар. Үзімде шаққаттым. Мұңа бетіне қадар шек-шек һәм іш пішмақ аларға бола.
7: Диалог авто. Хавейл һәм Чанганның рәсми дилері. Толырақ 208-67-77 телефон аша. Қозан коды 843.
6: Әйде ашық! Шалтырат!
8: Акция сатуда машиналар болғандар ғамәлді. Акция түгіл.
9: В Республике Татарстан продолжается прием заявок на участие в 14-м ежегодном открытом республиканском телевизионном фестивале творчества работающей молодежи «Наше время. Безнен Заман». Условия участия на сайте bzzm.ru. Категория 0+.
10: Диалог авто. Өстәмә файдаға ау сезонын аша. Бары тик бу айда гына безнең автосалоннарда Тенет автомобильләренең барлык модельләренә 24%-ка кадәр отышлы бәяләр. Диалог автода. Отышлы бәяләргә ау башлана.
8: Тулырак мәгълүмәт һәм автосалоннарның адреслары dialogavto.ru сайтында. Акция сатуда автомобильләр булганда гамәлдә. Оферта түгел.
11: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: قازاندا كن ارتاسا Болгар радиосында яңалықлар.
2: Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Гөлназ Рәшитова. Татарстанда социаль объектларны капиталь ремонтлау программаларының төпөлеше төгәлләнгән. Бүген Татнефть-аренада Болгар радиосы фест узачак. Ә хәзер тулырак. Бүгеннән Татарстанда көзге авыл хуҗалыгы ярминкәләре эшли башлады. Сәүдә 27 декабрьгә кадәр дәвам итәчәк. Казанда ярминкәләр 14 мәйданчыкта эшли, Түбән Камада 3, Яшел Үзәндә 2, тагын 1 мәйданчык Чаллыда оештырылган. Казанда Беломорский урамында ярминкәнең оештырылуы белән Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Мурат Җәббәров танышты. Аның сүзләренчә, әлеге ярминкәләрне шәһәр халкы аеруча көтеп ала һәм алар бик популяр.
3: Без ел саен яхшыртырга тырышабыз бу площадканы. Чынлап та шәһәр белән дә бергәләп на бу площадканы сузганымны, асфальт эшләре эшләдек. Монда ветеринар пункт объект барында ясадык. Ел саен яхшыртырга тырышабыз. Шуның аркасында халык та күбрәк килә. Аркасында ел саен безнең товар турында әйтсәк, практически бер 15%-ка күбрәк товар сатабыз. Сатыла бу площадкада. Шәһәр халкы да бик күп килә. Безнең авыл хуҗалыгы предприятиеләрендә ярмаркага бүгенгендә яратып киләләр.
2: Татарстанда социаль объектларны капиталь ремонтлау программаларының төпөлеше төгәлләнгән. Бу хакта бүген хөкүмәт йортында узган киңәшмәдә Татарстан төзелеш, архитектура һәм торак коммуналь хуҗалык министры Мурат Айзатуллин хәбәр итте. Сәламәтлек саклау тармагының 96 объектының 14-е эштә кала, шуларның 10-сы стационарлар. Программа буенча үтәлеш 92%. Хисап чорында 2 объектта эшләр төгәлләнгән. Балтач районында һәм Казан шәһәрендә тагын 4 объект программа буенча гомуми үтәлеше 86% булган поликлиникалар. Узган ярты айда Яшел Үзән районында объект төгәлләнде, дип белдерде министр. Бүген Татнефть-аренада Болгар радиосы фест узачак. Радионың социаль челтәрләрдәге рәсми төркемнәрендә музыкаль фестивальгә багышланган мини-сериал күрсәтелә. А сериалның соңгы сериясы бүген Татнефть-аренада төшереләчәк. Бәйрәмдә нинди яңалыклар була? Тулырак алдагы ясмада.
4: Радио тыңлаучылар өчен зур тамаша әзерли. Музыкаль фестиваль татар эстрадасының иң танылган йолдызларын бер сәхнәгә җыя. Бәйрәмдә Салават Фәтхетдинов, Айдар Галимов, Илсия Бәдретдинова, Элвин Грей, Иркә һәм башка танылган җырчылар катнаша. Болгар радиосы үзенчәлекле бүләкләр әзерли. Тамашачылар арасында концертта катнашучы артистларның имзалары белән джерси һәм айфон уйнатыла. Бәйрәмдә ЗАГС идарәсе дә үз мәйданчыгын булдыра. Музыкаль фестиваль дәвамында ялгызлар өчен танышу мәйданчыгы эшләячәк. ЗАГС идарәсе җитәкчесе Эльвира Әхмәтова сүзләренчә, биредә дуслар да, сөйгән яр да табып була.
5: Бүгенге көндә яшьләрнең танышып, кавышулары, гаилә корулары актуаль темаларның берсе булып кала бирә. Хәзер яшьләр күбрәк виртуаль тирәлектә, социаль челтәрләрдә аралаша. Ә менә күзгә күз карап сөйләшүләр, танышулар, тере аралашу җитми миңа калса. Болгар радиосы фестивалендә дә безнең ЗАГС хезмәткәрләре яшьләрне таныштырачак. Фестивальгә танышу мәйданына килегез, анкеталарыгызны тутырып, дуслар да үзегезгә тиң ярны да табарга мөмкин.
4: Болгар радиосы фестта күрешә без. Яш йөкләве 6+. Илгизә Галиуллина, яңалыклар хезмәте.
2: Һава торышы хакында бүген Татарстанда язучан болытлы көн, көндез 13 градустан 18 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 16 градус җылы.
6: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
7: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп көнем үтсә, җавабын бездән сора. Киндерида сельхознап бар, техникага кирәк-ярак, төрле запчасть бары монда.
8: Сельхознап М. Мамадыштагы телефон 347-84.

Хәйерле көннәр, хөрмәтле радио тыңлаучылар. 12 сентябрь шимбәм көзнең бер көнен янадан бергә уздырабыз. Бүгенге юлдашыгыз Лиана Мәрдәнова булырмын. Һәм әлбәттә күркәм гадәт буенча әлеге сәгатьләрдә без сездән килеп ирешкән СМС хәбәрләрне һәм котлау тәбрикләү сүзләрен яңгыратабыз. Беренче котлауны яңгырату өчен радио алгычлар янына Исхакова Зинаида ханымны дәшәм. Чүпрәле районы Иске Кәкерле авылында гомер итүче кадерле кешебез Исхакова Зинаида Владимировнаның бүген 12 сентябрь туган көне. Кадерле әниебез, сиңа исәнлек, саулык, күңел тынычлыгы, бәхетле, саулыклы, матур тормыш телибез. Алдагы көннәрдә дә туган нигезнең җылысын сүндермичә, әти белән тигезлектә тагын озак еллар яшәүгезне телибез. Сине хөрмәт итеп, иң иске теләкләр белән барлык туганнарың исеменнән балаларың Рәмис һәм Гөлнара диләм. Зинаида ханым, без дә сезне чын күңелдән туган көнегез белән тәбрик итәбез. Кадер хөрмәттә, сау-сәламәт булып, озын-узак еллар рәхәт тормышта яшәргә насыйп булсын. Чираттагы җыр сезнең өчен яңгырый.

опам Рэмзиеге. Зур рәхмәт язған Гүлназ. Менә шулай гүрләшеп эшләгәндә аеруча рәхәт инде ул. Айгүл белән Альфираға зур сәлемнәрен юллый безнең фәнисе. Хәерле имин көннәр булсын барлык радио тыңлаучыларга дигән шулай менә Айрат белән Алмаз. Бүген Болгар фестка барабыз күрешкәнче дип язганнар. Җәмәгать инде дөрестән дә Татнефть арена сәгат 6-да башлыйбыз. Ерчекләве 6 плюс. Барыгызны да көтәбез. Бик тә грандиоз чара булачак. Шулай ук Илшат матур тиләкләрегез өчен рәхмәтемне белдерәм, ләкин сез сораган җырны яңгырата алмыйм. Ул бездә яңгырар. Болгар радиосыннан иң мөһиме аерылмагыз.

0: синең табында.
1: Әлеге минутларда Қостанда 15 градусы жылы. Бұлтлы атмосфера басымы 751 миллиметр, магнитура 3 балл белән бәйләнә. Иртәге 13 сентябрь Татарстан буенча аяз өчен бұлтлы, урына белән бераз гына яңгыр сибәләп үтәргә мөмкин. Һава температурасы төнлә 5-10, көндез 15-20 градусқа кадәр жылы.

0: Қазанда сағат 1. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішінде Омите, студияда Гүлнәс Рәшитова. Татарстанда жеңіл моторлы самолет халакатка юлыққан, пилот һәм пассажир урында ук үлгән. Россия ғадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан буенча баш идарәсе матбугат хезмәтендә хәбәр итүләренчә, самолет Шәмәрдән авылында шәхси торак йорт бакчасына төшкән. Билгеле булганча, самолетта инструктор һәм укучы булган. Җирдә җимерелүләр, шулай ук үлүчеләр һәм зыян күрүчеләр юк. Хәзер әлеге очракның сәбәбе ачыклана. Бу хакта Татаринформ яза. Яшьләр сәясәте тармагы буенча быел 24 объектның икесен ремонтлыйсы кала. Бу Балтач районында бер психологик педагогик ярдәм бинасы һәм Яршалы шәһәрендә бер яшьләр үзәге. Бу хакта бүген хөкүмәт йортында узган киңәшмәдә Татарстан төзелеш, архитектура һәм торак коммуналь хуҗалык министры Марат Айзатуллин хәбәр итте. Мәдәният тармагының 38 объектының 11-е эштә кала, шулардан 4 объект авыл мәдәният йортлары. Программа буенча үтәлеш 84%. Узган 2 атнада 3 объект төгәлләнде, икесе Кукмара районында һәм Берсе Баулы районында, тагын бер тәмамланган объект Соба районындагы балалар сәнгать мәктәпләре. Татарстанда 9-нче чакырылыш Россия Дәүләт Думасы депутатларын сайлауларга берничә көн калып бара. Республика хастаханәләрендә туыш бирү өчен бердәм көн билгеләнгән, ул 20 сентябрь. Бу көнне сәламәтлек саклау учреждениеләрендә вакытлыча сайлау участоклары оештырылачак. Бу хакта сәламәтлек саклау министры Альмира Башев хәбәр итте. Тулырак Камиля Шахабиева язмасында.
2: Республика хастаханәләрендә тавыш бирү өчен бердәм көн билгеләнгән. Бу 20 сентябрь. Барлыгы 30 медицина учреждениесендә вакытлыча сайлау участоклары урнашачак. Тавыш бирү көнендә хастаханәгә ятырга җыенган гражданнар үзләрен мобиль сайлаучы системасы буенча медицина учреждениесендә сайлаучылар исемлегенә кертү турында гариза бирергә тиеш. Моны вакытлы сайлау участогында 14 сентябрьгә кадәр эшләргә була. Әлеге пациентларга тору урыны буенча тавыш бирү мөмкинлеге турында алдан хәбәр ителә. Шулай ук сайлау көннәрендә кисәк хастаханәләргә ләккән пациентларга да сайлау мөмкинлеген тудырырга тырышабыз, ди сәламәтлек саклау министры Альмира Башев. Моннан тыш, республикада 138 сайлау пунктында гриптан вакцина ясау мөмкинлеге тудырыла. Шул исәптән Казанда бүгенгә 70ләп шундый пункт каралган, ди министр.
3: Бүгенгә көндә 138 пунктта вакцинация үткәрергә мөмкинлек караштырылган. Без хәзерге вакытта планлаштырабыз ул санны арттырырга. 1-250ләп вакцинация пункт булырга мөмкин дип уйлап торабыз без.
2: Медицина оешмаларында тавыш бирү 20 сентябрь көнне иртәнге 8-дән кичке 8-гә кадәр узачак. Безнең төп бурыч сәламәтлек саклау учреждениесендә булган кешеләргә тавыш бирү мөмкинлеген тәэмин итү, ди министр. Камиля Шахабиева, яңалыклар хезмәте.
1: Қозанның Ақбарсы континенталь хоккей лигасының шираттағы туры қысаларында өз бұзында Магнитогорскінің металлург командасы білен шырашты, түп вақыт 2-2 білен тәмамланды. Үстеме вақытта да жеңуші команда ұшықланмады, бұлетлар сериясында металлург жеңуге ерешті. Хәзір күншіғыш конференциясында 4 ойындан сың 7 очко топлап Ақбарс 1-ші орында, металлург 2-ші орында бара. Һава торышы хакында бүген Татарстанда уязучан болытлы көн, көндез 13 градустан 18 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 15 градус җылы.
4: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
5: Дусларым, мәй сәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качыслый папути беренче обойныйга да кирип чык дигән. Обойларны яңартасы иде дигән. Сезгә дә сер итеп кенә әйтәм. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт.

0: Хәйерле көннәр булсын дуслар. Һәр таң без бәхетле булсын өчен атам. Гомумән кеше бәхетле булырга туган. Бүгенге көндә үзегезне бәхетле итеп тоймыйсыз икән, димәк, бәхетле булырга омтылырга кирәк. Булгар радиосын тыңлыйсыз, сезнең белән мин Нәлиян Мәрдәнова. Килеп йөрешкән смс хәбәрләрне сәгать дәвамында яңгыратырмын һәм шулай ук әлеге сәгатьтә авылга да кайтып киләбез. Илгизә Галиуллина белән берлектә. Авыл сулышы тапшыруында урып чию эшләрен күзәтербез, нәтиҗәләр ясарбыз. Кайсы районнар нинди кыенлыклар белән очрашкан барысында белерсез.
1: Рөстәм Насыйбуллин.

0: Рустем Асадуллин, тамашашысын Қазан концертларына шақыра. 22-ші һәм 23-ші сентябрь Шулпан мәдәният үзәге.
1: Бары тек 12-ші, 13-ші сентябрьдегіне Этажи компаниясы тарафынан Қазан молда көшімсіз милек ярминкесі көргезмесі бола. Яңа тұрақлар, фатирлар, һәм йортлар үшін махсус ташламалар. Сізні 3-ші қатта күтіп қалабыз. 18+, 2026-ші. Барлық мәлімет etajinet.com сайтында.
2: Яңа күзгі коллекция. Порт сауда үзәгінде һәр вакыт түбән бәяләр. Куртка һәм пәлтәләр, свитер һәм толстовкалар, шалбар һәм джинсы шалбарлар. Күпләп сатып алу бәясеннән аяк киемнәре. Порт сауда үзәге. Казан, Оренбург тракты 160-нчы йорт.
3: Вознесенск тракты буенча баручылар өчен мәгълүмат. Сливки лояльлек программасы кысаларында түләүле участок өчен Акбарс банкы картасы белән түләгез һәм түләмне 10%-ка кадәр кире кайтарыгыз.
4: Реклама ПАО Акбарс банк. РФ Үзәк банкының 2015 елның 12 августыннан 2590 номерлы лицензиясе. Тулырак мәгълүмат akbars.ru сайтында.
5: Татарстан диалог авто. Алабуга һәм Бүгелмәдә автосалоннар ачкан иде. Хәзер Чистайда. Ибраһимов урамы 93-1 адресы буенча ачты. Яңа автомобильләр 1 миллион 900 меңнән, йөрелгәннәре 350 мең сумнан башлап. Автосалоннарның адресларын карталарда яки dialogauto.ru сайтында ачыклагыз.
6: Оферта түгел.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Топ.ру уникештен үлкенірек үшін.
1: Ауыл сулышы.
2: Исәмесіз құрметлі радио тыңлаушылар. Ауылдағы тұрмыш, жер кішісін біршіған мәшәкәтлер агротормақтағы сұңғы яңалықларға бағышланған топ.ру-ны башлайбыз. Аны біз Татарстан ауыл хужалығы һәм азық-түлік министрлігі білән бірлікті әзірләдік. Сізді мен Илгизе Ғалиуллина сәлемлем. Татарстанда урып жию эшләре дәвам итә. Ауыл хужалыгы һәм азык-төлек министрлыгыннан хәбәр итүләренчә, әлегә игеннәр барлык мәйданның 90%-ыннан җыелып, омбарларга 3 миллион 400 мең тоннага якын ашлык кайтарылган. Топшыруны эфирга әзерләгәндә урып жиюны тәмамлаган районнар юк иде әле. Аксубай, Актаныш, Этне, Балтач, Мамадыш, Яшелүзән, Сарман, Минзәлә, Кайбыш районнары бертүклеләр суктыруның финишсызлыгына җитә. Мөслим районына исә барлык мәйданның 1/4-ыннан уңыш ясы бар. Опас районында да урып жию тулы көчкә бара. Районда барлыгы 28 501 гектардан бертүклі культураларны җыеп аласы бар. Әлегә район хуҗалыкларына язгы бодайны гына суктырасы калган. Опас районы ауыл хуҗалыгы идарәсе башлыгы Разик Гыйсмәтов сүзләренчә, быел урып жию сезонында кыенлыклар күп.
3: Яңгырлы булганга күрә быел бик каты сузылды. Шуңа күрә уборканда жиу авыр. Конечно, урожай яхшы. 35-36 сентнер белән пока барабыз. Әкрен-әкрен генә бары берәр 2 сентнерга төште. Уже сентябрь буркысы. Потерялар күп. Кыйла башакта да үсә башлады. Авыр быелгысы җылны. Тем более бит дистопливларга да бәяләр бик каты артып китте. Хәтта Нижнекамскига безнең бензавызлар бара. Бара-бар бер ике кишкен басып торалар инде, очертлары бар. Җитәкчеләрнең настроениелары төшми. Позитив. А зимой культураларын да шешәбез безнең район. Без инде 16 мең гектар шәшергә дип планлаштырганык. Шуның яртысын уже почти 7 меңнән артыгын шештек бүгенге көндә. Әле кичә яңгырлар яуганлык белән тукталып тордык.
2: Омбарлар ашлык белән тулы булса да, аграрийларның кисәсе токыр. Быел хуҗалыкларына һава торышыннан тыш ягулык, майлау материаллары белән киеренке вазгыятьтә сынады. Бу хакта без алдагы тапшыруларыбызда сөйләдек. Радик Гыйсмәтовтә бүртүклеләр үз бәясен акламый ди. Техник культураларның да бәясе уйнап тора.
3: Игеннең дә бәясе юк бит инде. 7 сум батып бетте. Күп мөстергән себестоимысы 12-15 сумга хәтле җитә. Тагы бер кат әйтәм инде, шушы ягулык бәясе артуы, удобрениялар, техника, запчасть бик каты бәя артып бара. Инде быелгысы елны без зерновой культураларны бераз 2 меңгә әзәткәндә, технический культураларны былтыр 7700 гектарда көнбагыш шешкән булсак, быел инде без аны 8 меңгә хәтле җиткердек. Ну, әле ансының да ахыркы көннәрдә менә бәясе төшә дип әйтәләр, уже 18 сумга төшкән дип сөйлиләр. Аның да бит себестоимысы бар. Ышаныч, шушы технический культурада шикәр чигендерен арттырып маташабыз инде гектарын. Авырлыклар бар инде. Нишлисең? Ну, шуңа карамастан да эшләргә кичкенә хуҗалыклар аптыр инде, КФХлар аптыр бәясе булмаганлыктан, күп хуҗалыкның бетенде кредиты бар. Аны ничек түләрбез, ничек кайтарырбыз дип обязательстволар бар. Кемдер кешедән бурыч калып торган. Авыр, конечно, быел. Ну, җиңеп чыгырбыз дип уйлыйбыз.
2: Бер төклеләр бәясе елдан ел үзгәрешсез кала. Быел да 1 килограмм арпа бодайны якынча 6-8 сумга саталар. Гәрчә бер төклеләрнең үз кыйммәте килограммы өчен 12 сумнан артып китә. Ознакай районыннан Ландыш Закирова крестьян фермерлык хуҗалыгы быел да якынча 3300 гектар җирдә урып җыю эшләрен башкара. Айнур Закиров сүзләренчә, уңыш яхшы, әмма бәяләр генә бердә мактанырлык түгел.
4: Быелгы уңышка килгәндә инде уңыш быел әйбәт булды. Аллага шөкер. Зарланырлык түгел. Көзге бодайларыбыз шундый яхшы чыкты. Әйбәт. Яхшы чыгудан карамастан бәясе булмагач, шунсына гына абитнырак класслар әйбәт. Суккан бодайлар шешек асқан киттілер. Әйбәт. Шәше сілеріні инде урнаштырдық ыстатларға. Инде сатасыларын саттық ютазыға 8 сум белән. Бик қыныш бәя деп әйтек инде. Машар бәяләр ГСМ белән проблемалар булды, но біз аны бары шығыштық. Но әле біздің тағы да бетер суғасы жерлер бар, қымбағаш басулар бар, қымбағаш ішкен деп мың гектар, шоларға жетер деп шанып қалабыз ГСМ-ді енді. Бәсі көтерілді ГСМ-нің, но ипі бәлер көтерілмеді, мені шоның білеңін әзгіне. Барланып тұрда мәғна ұқ, бар болғанына қанағат болып, шықыр етіп, ешіп-ешіп әтабыз ене әтші ол.
2: Айнур Закиров сөзлерінше, оңышыны топшыру үшін де шират тұрырға тұру келген.
4: Су буй хәтле шират. Түнге ике шәрендә генә юлладылар инде. Машиналар, КамАЗлар. Ике рейс. Самадан булмый. Тоже шират. Элеватор соңа хәтле эшләми. Элеккеге замандарга шикелле. Саат 5-тә уже элеватор битләнә. Ну, тапшырып бетердек.
5: Рентабельность юк инде, әйе.
4: бүртүктөрүнүн майданын кыскартмайбыз, потому что кымбак ашын арттырабызмы или инде дагы башка культура чечербизми?
5: Жок инде ВГДсы, просто ушул тарактар үчүн чечебиз инде арпа ботолорун. Көбүрөөк шулар үчүн, мага сатарга бик жок. И пайдага берген ушул. Наверное, пиясыга сатпасбыз да инде.
2: Койбыш районы Кушман ауылынан ишмекер хужалык жетекчиси Рушан Сайранов 140 гектар жердин 120-сында бүртүклөлөр чечиледи. Комбайн остынан будайны ун, орпаны 9 сумнан соталар. Хужалык 2017 жылдан кушчулук жөнөлүшүндө өсүш ала. Рушан Сайранов сөздөрүнчө, өсүмлүкчиликке тоянып болмой. Якын келечекте де бейелер ортур деп вагда айтуу кыйын.
6: Яңгырлы ыл болгонуна карамастан, Аллага шүгүр, матур кыяшлы погоданы электирип, экмек кара кидеш алдык. Аллага шүгүр, экмектин де биз шахсый хужалыгыбызга сатып барабыз. Анда жылларда өзүбүз үчүн, өзүбүздүн кышчылык өлкөсү үчүн комбикормго кулланган болсок, соңку жылларда инде котмош азыкны комбикормуна әзерлеген алабыз. Бее жагына келгенде, албетте, экмектин беесі кубандырмай, эркин ничек болган болсо, ханашыл уровенде тура беесі, эле бүтүн кыш эмтите бейлер артыр, мына бейлер булур деп көрөбүз, эле бейлер фирмаларына кубандырылык түгөл. Себестоимость биздин артып бара, чыгымдар артып бара. Бее ханашыл уровенде эле якын келечекте беесі артык кебек көрүнмөй. Бул жөнүндө, конечно, лидер топ.

0: Түбән Кама 102.6 FM. Булгар радиосында реклама.
1: Яңа ел бәйрәмен истә калырлык итеп үткәрергә теләсәгез, Бәкер шифаханәсендә каршылагыз. Безнең бәйрәм банкеты ул якты хис кичерүчләр, тәмле ризыклар һәм бөтен гаилә өчен күңелле программа. Бәкердә каникул ял итү генә түгел, шын тернәкләнү булачак. Тулырак мәгълүмат 8800-269-23 телефоны аша. Үзегезгә файдалы бәйрәм бүләк итегез.
2: Искәрәк яңасы булу ихтимал, алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
3: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
4: 12 сентябрь, Татнефть-аренада!
3: Булгар радиосы фест!
4: Популяр җырчылар!
3: Дәртле җырлар! Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
4: Килегез!
5: Татнефть-аренаның бозын
3: бергәләп әрәтик!
6: Билетлар кассир.ру сайтында.
7: ООО «Кассир.ру» – национальный билетный оператор. Казан, Талс, Тойрамы, Бренчир. Украин, Изун, Сигас, 784, 71, 89, 584.
8: 2026 ел, Ящик Лео, Плюс.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 5095.
9: Кайда син? Җыр шаса Болгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: Уника плюс.
1: Әдәби укулар.
2: Илмира Жәлилова. Бер не булмагандай кыланабыз гына. Ә дөньябыз күчәреннән күче. Яз сулышы килгән ак бураннар яры юкса хаман. Элекешә. Тагын кемнәр шулай минем төсле һәр табышын нидер җуеп түли. Уен тузы миндә бугай. Тик ни

Иртеге, 13 сентябрь, Татарстан бойынша язучан болотлы, урна белән дырас, гына яңгыр тибәле үтәргә мөмкин. Һава температурасы төндә 5-10, көндез 15-20 градус җылы.

0: Казанда сәғәт 3. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәйрле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Гөлназ Рәшитова. Транспорт прокуратурасы Татарстанда жиңел моторлы ирәну самолеты хәләкәткә юлыкканнан соң тикшерү үткәрен. Әлегә хәбәр ителгәнчә, жиңел моторлы самолет Шәмәрдән авылында шәхси торак йорт бакчасына төшкән. Татаринформга билгеле булганча, самолетта инструктор һәм укучы булган. Җирдә җимерелүләр, шулай ук үлүчеләр һәм зыян күрүчеләр юк. Идел буе транспорт прокуратурасында хәбәр итүләренчә, очышлар вакытында куркынычсызлык кагыйдәләре үтәлешә тикшерелә. Җинаять эше кузгатылган, тикшерү процессы ведомство тарафыннан контрольгә алынган. Татарстанда ноябрь аенда БРИКС төзелеш атналыгы узачак. Форумда кайбер илләрнең төзелеш тармагы вәкилләре катнашачак. Бу хакта Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов үзенең Макс каналында язган. Чара зур әһәмияткә ия, ул төзелеш тармагы вәкилләре риелторлар өчен файдалы булачак. Һичшиксез катнашыгыз, эшлекле элемтәләрне үстерегез, дип язган Миңнеханов. БРИКС төзелеш атналыгы кысаларында шулай күчемсез милек күргәзмәсе узачак. Анда Россия төзелеш компанияләренең проектлары тәкъдим ителә. Моннан тыш төзелеш материаллары, технологияләр һәм җиһазлар ярминкәсе планлаштырылган. Казанда сынау режимында сукырлар һәм сәламәтлек мөмкинлекләре чикләнгән кешеләр өчен ярдәм инклюзив үзәге эшли башлады. Комплексның төп объекты 25 метрлы 4 юлы заманча бассейн. Ул махсус төшү урыннары белән җиһазландырылган. Бу хакта тулырак алдагы

0: мадам.
1: Бұл Россияда инвалидлар үшін зур бассейні, массаж кабинетлары, әзірлік залары һәм процедура кабинетлары болған иң зур үзәк. Шунда уқ шәфқат туташлары һәм тренерлар эшли. Тифлокомментарийлы киназал жиһазландырылған. Бұл көрмәүшілерге экранда болған хәлләрне аңларға мүмкінлік бирә. Илсур Метшин айтуынша, ул жетекші болып эшли башлағанда аңа жимерек юллар, түбәләр турында кайғыртырға туры килгән. Ил күләм проектларға, республика проектларына рәхмәт. Бүген без мұқтажлар турында кайғыртыр дәрәжәгә жетте. Бұл илде иң зор эксклюзив үзәк дейді ол. Хәзер ярдәм бақшасы түзекләндерелә, күрше йортларының тышқы ягы яңартыла. Ә бассейн әзерлек заллары бүгеннән үзәккә йөрүчеләрне кабул итә башлый. Тантаналы ачылыш соңрак Татарстан рәисе катнашында булыр дип көтелә. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
0: Балалар бакчаларына традицион рухи әхлакый кыйммәтләр нигезендә Россиядә җитештерелгән дөрес уенчаклар эләгергә тиеш. Мондый фикерне Россия мәгариф министрының беренче урынбасары Александр Бугаев белдерде дип яза ТАСС. Профильле ведомство вәкиле фикеренчә, сүз уенчакларның куркынычсызлык һәм сыйфат таләпләренә туры килүе турында гына түгел, ә алар белән эшләүнең психологик педагогик характеры турында да бара. Аның сүзләренчә, мәгариф министрлыгы хезмәттәшләре белән берлектә уенчакларга психологик педагогик экспертизаның бердәм системасын булдыру өстендә актив эш алып барыла. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда язучан болытлы көн, көндез 14 градустан 19 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Казанда бу минутларда 14 градус җылы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
3: Дусларым, мәй сәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качыслый папути беренче обойныйга да кирип чык дигән. Обойларны яңартасы иде дигән. Сезгә дә сер итеп кенә әйтәм. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт.

0: Welcome to messenger.ru. Категория 0+.
1: Тәрәзе керек ме?
2: Алтын кул.
1: Балконны пиялаларға ма?
2: Алтын кул.
1: Үйге, террасаға да шанышлы ұсталар керек ме?
2: Алтын кул. Алтын кул Апас, Кайбыш, Буат, Әтеш һәм Камытамак районнарында йортлар пиялалау һәм профессиональ куеп бирү ойышмасы. Тәрәзе сайласаң, алтын кулны сайла. 8-93-93-96-90-91.
3: Ниһайәт, ниһайәт, һәм тагын бер кат, ниһайәт. Эстрадабызның үзенчәлекле тавыш иясе Ландыш Бахауи күптән көтелгән ниһайәт программасы белән Казанда. 20 октябрь Чулпан мәдәни үзәге. Башлана 19 сәгатьтә. Билетлар кассаларда һәм таратучыларда.
4: Рөстәм Асадуллин тамашачысын Казан концертларына чакыра. 22 һәм 23 сентябрь Чулпан мәдәният үзәге.
5: НПО Агротехсервис является официальным дилером заводов Ростельмаш и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО

0: Дәртлешерлар белән алға таба эфирне дәвам итәбез, дуслар. Сездән килеп ирешкән СМС хәбәрләрне яңғыратам. Хәерле кич, Болгар радиосы. Сезне тыңлап, ашарға пешерәм. Тормыш иптәшемне, Илназымны іштән көтәм. Қоймақлар пеше дип язган безнең яшелүзәннән алия тәмле булсын. Шулай юк, хәерле көн, Болгар радиосы. Мин дә сезне тыңлап, іштә утырам дигән. Армый эшләгез, көзге уңыштан мин кабак бәлешеп пешерә башладым. Апаларымны да кунакка чакырдым. Бик тәмле булды дип язган Зөмәрә ханым Түбән Кама якларыннан. Ул бәлешне күрсәгез, җәмәгать, аның матурлыгы кисәргә дә кызганыч булыр иде хәтта. Шулай ук Филюс әфәндән килеп ирешкән СМС хәбәр, бәрәңге алабыз, күрше ярдәм итә, погода шәп дигән. Менә бит, армый эшләгез, мондый күршеләр булганда бәрәңгене күбрәк утыртырга мөмкин дигән сүз.
1: Болгар радиосында һава торышы.
0: Қозанда да қояшылы 14 градус, жылы атмосфера басымы 752 мм, магнит қыры 2 балл білен бейліні, дымлылық 75%. Ертеге бізнің 13 сентябрь Татарстан бойынша аязушан болытлы, орыны білен бір азғына яңғыр севелі өтерге мүмкін. Әйінде хава температурасы түнлі 5-10, күндіз 15-20 градусқа қадар жылы болыр.

0: Әгәр сез сары қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс эзофагиттан һәм башка шуңа охшаш аурулардан интегәсез икән, лекер-желудка һәм лекер-желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, ғалимнар тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекер-желудка сару қойнаганда, ашказанда авырлык тыйганда эш кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекер-желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда ашказанының лайлалы тышчасын сәләмәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекер-желудка белән сәләмәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекер-желудка бары тик фармленд даруханаларында генә сатыла. Тулырак мәгълүмәт өчен телефон 8927-236-71-75.
1: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: Продажа грузовых мотороллеров от компании «Тант». Сделано в Татарстане. Один из лучших помощников сельской местности. Цена от 239 тысяч рублей. Транспорт имеет ЭПТС. Сайт tantelektro.ru. Телефон 8-917-253-2010. 8-917-253-2010.
3: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow.
4: 8-987-213-6013.
3: Чип и Дейл. Всегда построят.

0: Қытай һәм Кореядан машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
1: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канагат.
0: Шулаймы ни? Хәзер сапшай салып кайталар икән.
1: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барсы да күрсәтелгән.
2: Наверняка вы встречали такие предложения. Быстрые деньги за простые переводы, ежедневный доход. На деле несколько платежей, и вот вы уже дроппер, участник длинной цепочки незаконных переводов. Что делать? Не откликаться на сомнительные схемы, не делиться банковскими данными и проявлять бдительность. Помните, даже неосознанная помощь мошенникам может обернуться для вас штрафом или лишением свободы.
3: Ихтибар! Ихтибар!
4: Уникенче сентябрь, Татнефть аренада.
5: Булгар радиосы фест.
4: Популяр жырчылар.
5: Дәртле жырлар.
6: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
4: Килегез.
5: Татнефть аренаның бозын
6: бергәләп әрәтик.
7: Билетлар Татнефть арена боз сарай кассаларында. Һәм кына тикет сайтында. ОЛДС 1000 Татнефть арена боз сарай. Казан РТ 6 урамы 42-нче ел. Огрыен 16-16-90-15-37-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Болгар радиосында яңалықлар.
2: Хәйірлі күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішінде уамиді. Студияда Гүлнәс Рәшитова. Бүгін республиканың орман хужалығы қызметкерлеріне яңа орман хужалығы техникасы тапшырылды. Шарада Татарстан рәйісі Рөстәм Миниханов қатнашты. Ол сызықлағанша, урмандарны сақтау һәм тұрғызу үстенлікті бурычларның берсе. Республикада урманчылықтарының мадди техник базасын нығытуға зор ихтибар бирелә. Урман хужалығы хезмәткәрләренә сезнең гаять зур һәм бик мөһим хезмәтегез өчен рәхмәт белдерәбез. Тармакка ярдәм итүгә без һәрвакыт аерым ихтибар бирәбез, дип билгеләп үтте Татарстан рәйисе. Урманчылыкларга барлыгы 37 берәмлек техника тапшырылды. Алар экологик иминлек милли проектының, урманнарны саклау федераль проекты һәм Татарстанның урман хуҗалыгын үстерү дәүләт программасы кысаларында сатып алынган. Татарстан өчен цифрлаштыру гамәлдәге икътисадны үстерү коралы. Бу хакта Дәүләт Думасының икътисади сәясәт комитеты рәисе Максим Тапилин сөйләде. Аның сүзләренчә, платформалы икътисад турындагы канун платформалар җитештерүчеләр һәм кулланучылар арасында баланс эзләү нәтиҗәсе. Депутат әзер законнар барлыкка килгәнче технологияләрне сынау өчен эксперименталь хукукый режимнарны аерым билгеләде. Парламентарий сүзләренчә, мондый режимнар Татарстанда пилотсыз чыгышлар өлкәсендә актив эшли, ул шулай ук эшкә, бизнес һәм технологик компанияләрне активрак җәлеп итәргә тәкъдим итте. Җайга салу технологияләрне тоткарламаска, аларны гамәлгә кертү өчен шартлар тудырырга тиеш, дип ассызыклады Максим Тапилин. Иртәгә Россиядә танкчылар көне билгеләп үтелә, шул уңайдан масса күләм мәгълүмат чаралары вәкилләренә Казан югары танк команда училищесында белем алучы курсантларның әзерлеген күрсәттеләр. Биредә Камилә Шахабиева булып кайтты.
3: Танк училищесы территориясы зур төрле корпусларга бүленгән. Без иң беренче тренажер залына кердек. Биредә курсантлар практик күнекмәләр уза, хәрби техниканы ремонтларга һәм йөртергә өйрәнә. Башкортстаннан Илвер Сиддиков беренче курста укый. Туганы кадет мәктәбен тәмамлап, көллияттә укый һәм махсус хәрби операциягә китә. Егет тә аның киңәше белән шул юлны сайладым, ди.
4: Мин кичкенәдән абайны буларга хайландым.
5: Киләчәктә кем буларга телисең?
4: Командир танкового взвода. Менә ошо мин бик теләп укым.
3: Журналистлар танк училищесының уку процессы һәм белем бирү матди базасы белән таныштылар. Биредә шулай ук махсус хәрби операцияда хезмәт иткән курсантлар белем ала. Алар 4 ел укып, үз эшләренең осталары офицерлар булып чыгарга тиеш, ди инструктор Юрий Семченко. Дмитрий Казыдоп шундыйлардан, аңа 34 яш. Ул 2022 елда контракт белән хәрби операциягә китә. Хәзер инде танк училищесында хәрби техника йөртү серләренә өйрәнә. Нормативлар тапшырабыз, каршылыкларны үтәргә өйрәнәбез, ди ул. Егетләрнең үз эшләрен бик теләп башкарулары күренә. Курсантлар танкларда практик дәресләрне махсус полигонда уза. Камилә Шахабиева, яңалыклар хезмәте.
2: Һава торышы хакында бүген Татарстанда аязучан болытлы көн, көндез 14 градустан 19 градуска кадәр җылы булуы фаразлана. Казанда бу минутларда 13 градус җылы.
6: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
7: Дусларым, мәй сәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качышлый папу тибрын шабойныйга да кирип чык диген. Абуйларыны яңартасы иде диген. Сезгә дә сәрәйтеп

0: Арашкан иде. Хазер шистайда. Ибрахимов урамы шатнатын татуда.
1: Арашканда. Хазер пенсияге кадар акшасын төлейсиңме?
0: Йоклай инде. Диалог автода. 830 000 сумга кадар ташламалар. Үзинде шаккаттым. Муңа бит ни кадар шек-шек һәм иш пышмак аларга була. Диалог авто. Хаврил һәм Чанганның рәсми дилеры. Тулырак 208-67-77 телефон аша. Озан коды 843.
1: Эйде ашы. Шалтыра.
2: Аксессуарда машиналар булганда гамәлдә. Аяты түгел.
3: Сәлам Фәрит. Кореядан машина кайтартам әле.
4: Китаннан.
3: Ишек. Татар автоподбор турында белмисеңме ни? Алар Корея белән турыдан-туры эшли. Һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша. Барысы да ышанычлы.
4: Кыйбаттыру?
3: Юкла. Алар аша алганда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын кара әле. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автоподбор. Тулырак 8937-293-4565.
5: Ак Барс банк футбол кырына зур кэшбэк алырга чыга. Тупка тибу һәм гол!

0: тапшыру уникештен үлкенрәкләр өчен.
1: Хәйрле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, сезне сәламлим мин, Гөлназ Рәшитова. Ә безнең студияда кунакта Рәшит Вахапов фестивале лауреаты, күп кенә көйләр авторы Самат Мөхәммәтҗанов. Самат, сәлам.
2: Сәлам.
1: Сине әлеге уенда төрле биремнәр көтә, һәм алар барысы да 5 саны белән бәйле булачак. Музыкаль уен барышында без әле синең белән җырлап талашабыз. Самат, син әзердер дип уйлыйм?
2: Мин дә шулайдыр дип ышанып калам.
1: Башлап карыйбызмы димәк?
2: Әйдә.
1: Беренче баскыч. Без сине радио тыңлаучыларыбыз белән якыннанрак таныштырырга телибез. Шуңа күрә ничек уйлыйсың? Беренче биремдә сине нәрсә көтә икән?
2: Ну, таныштырырга кирәк булгач, танышырга кирәктер инде.
1: Хәзер сиңа 5 җөмлә белән генә үзең турында сөйләп узарга кирәк булачак.
2: Мин Мөхәммәтҗанов Самат Әхәтович. Мин Саба районы Олы Арташ авылыннан булам. Хәзерге вакытта Казан дәүләт мәдәният институтында белем алам. Гитарада уйнарга яратам, баянда үз эшчән кебек уйнарга яратам. Яраткан хоббиларымнан балык тутарга яратам. Бүтүн буш вакытым булса, ул бүтүнүсү деген иртә белән чыгып тайырга тезрәк әйе. Анда әзрәк бушанып кайтыйм дип әйтим үзең инде тынычлыкта. Инде машинада шабырга яратам, конечно. Но анысы кеше күрмәгән жердәге. Бал яратам, чөнки без үзебез дә умарташылык. Шуңа күрә балны яратам, ә калганнарына әллә ни изем китәрлек түгел.
1: Димәк, 5 факт әйтеп уздың, хәзер без синең турында тагын да күбрәк белә башладык, Самат.

0: Без дуа митебез, шлойтеп, шинши, восхашка, да, килев життек. Без сина, мунда, биш, жиразер ледек. Мин сина, олардың кушымталарыннан бір ике жимле ухвазашакман.
1: Яхша.
0: А сина, олардың койса жерда болуын иске тишіріп, әлбәттә инде шулай ук гитары да эзекләрен башкарып узарга кирәк булачак.
1: Киттек.
0: Беренче жер. Су буенда толым ялгыз, ойырды безне язмыш, бәхет эзләп йоракларга, дуслар китәмен ялгыш.
1: Ялгыз толым деген жер. Наил Табанаков.
0: Дөрес.
1: Яшлегеме, кайтып килә.

0: Радиосында реклама.
1: Шахар шоу-шоуынан күнделік тұрмыш мәшақатларынан ордығыз ма? Бәкір шифаханасында небары 2-3 күн ял сізге яңадан күш-қуат істей, сихат бірі. Шифалы минерал сулар, профессионал процедуралар, заманча спа комплекста сізіні шиксіз ял кеті. Толырақ мәлімет 8-800-269-23 телефон аша.
2: Искәрі ғандысы бұл ихтимал, алдан тоби білен кейін шашу керек.
3: Диалог авто. Үстәмә файдаға ау сезонын аша. Бары тик бу айда гына безнең автосалоннарда Тенет автомобильләренең барлык модельләренә 24%-ка кадәр отышлы бәяләр. Диалог автода. Отышлы бәяләргә ау башлана.
2: Тулырак мәгълүмат һәм автосалоннарның адреслары dialogavto.ru сайтында. Акция сатуда автомобильләр булганда гамәлдә, оферта түгел.
4: Алмаз мебель. Йортыгызга яңа җиһазлар табуда ышанычлы булышыгыз. Бөтен төрле йорт җиһазы киң ассортиментта. Индивидуаль заказ белән корпуслы җиһазлар китереп бирү һәм җыю белән ярдәм итәбез. Байлар сабасы, Объездная урамы 6. Кибетләребез Теләшедә һәм Арчада да ачык. Шулай ук Казанда да заказлар алабыз. 8-927-035-16-41.
5: Килеп җитә. Нәрсә җитә?
6: Илмира Гилфанова белән Рафил Җәләлиевнең Казандагы 5-нче концертлары килеп җитә.
5: Вау, кайша?
6: 5-нче октябрь филармония концертлар залында. 18:30-да башлана. Ә синең билетлар biletlar.ru сайтында.
2: Концертны оештыручы ОХО билетлар Огрыян 122-160-007-6939. Казан, Татарстан урамы 18-нче йорт, 2026 ел. Яшикәвә 6+.
7: Татарстанда 14-нче ел саен уздырыла торган Ачык Республика телевизион эшләүче яшьләрнең Наше время безнең заман иҗат фестивалена гаризаларны кабул итү дәвам итә. Катнашу шартлары btzm.ru сайтында.
8: Нольгата безнең белән бергә Илнат Фархуллина, Айгөл Сагынбаева, Илмира Нагымова, Элвин Грей, шулай ук Инсаф Мәрдәнов, Ильвина Башкаронда бик матур җырлар яңгырары Болгар радиосыннан айрылмагыз.
9: Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС-77-793-39. Радиослушателям старше 12 лет.
10: Гузель Деникеева.

0: Ше концертларга рахим итегиз. 15-чи, 16-чи, 17-чи, 18-чи октябрь Казан Уникс.
1: Татар автоподбор егетләре Кытай һәм Кореядан машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
2: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канагат.
1: Шулай мени? Хәзер запчасть алып кайталар икән.
2: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барсы да күрсәтелгән.
3: Яңа көзге коллекция. Порт сауда үзәгендә һәр вакыт түбән бәяләр. Куртка һәм пальтолар, свитер һәм толстовкалар, шалбар һәм джинсы шалбарлар. Күпләп сатып алу бәясеннән аяк киемнәре. Порт сауда үзәге. Казан, Оренбург тракты 160-нчы йорт.
4: Болгар радиосы фестының генераль иганәчесе Соба Мойсыр комбинаты җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
5: Күзнең уңышы яшәтә. Кышның Қорында әмі, яз жиханға жаны нүрі. Әжейнің бар, ұз дәмі. Жей дәмі, тамлетті майында, тамлетті. Кебетлерден сұрағыз.
6: Болғар радиосы рекламы қызметі телефоны 570-50-95.
7: Эльмира Нағимова.

Әгәр сез сару қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс эзофагиттан һәм башка шуңа оқшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, ғалимнар тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару қойнаганда, ашказанда авырлык тыйганда, эш кабарудан

0: Қазанда сағат 6. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар, яңалықтардың ямақлау шығарылышы студияда Гүлназ Рашитова. Орман қожалығы қызметкерлеріне яңа орман қожалығы техникасы тапшырылды. Татнефть аренада Болгар радиосы фест башланды. Әхәзір толырақ. Транспорт прокуратурасы Татарстанда жеңіл моторлы үйрену самолетты хәләкәткә юлыққаннан соң тикшерү үткәре. Әлегерәк хәбәр әйтелгәнчә, жеңіл моторлы самолет Шәмәрдән ауылында шәхси торак йорт бакчасына төшкән. Татаринформга билгеле булганча, самолетта инструктор һәм укучы булган. Җирдә җимерелүләр, шулай ук үлүчеләр һәм зыян күрүчеләр юк. Тикшерү комитеты версиясе буенча, фаҗиганың сәбәбе пилот хатасы һәм техник төзексезлек булырга мөмкин. Бүген республиканың урман хуҗалыгы хезмәткәрләренә яңа урман хуҗалыгы техникасы тапшырылды. Чарада Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов та катнашты. Ул ассызлыклаганча, урманнарны саклау һәм торгызу өстенлекле бурычларның берсе. Республикада урманчылыкларның матди техник базасын ныгытуга зур игътибар бирелә. Урман хуҗалыгы хезмәткәрләренә сезнең гаят зур һәм бик мөһим хезмәтегез өчен рәхмәт белдерәбез. Тормакка ярдәм итүгә без һәрвакыт аерым игътибар бирәбез, дип билгеләп үтте Татарстан рәисе. Урманчылыкларга барлыгы 37 берәмлек техника тапшырылды. Алар экологик иминлек милли проектының, урманнарны саклау федераль проекты һәм Татарстанның урман хуҗалыгын үстерү дәүләт программасы кысаларында сатып алынган. Бүгеннән Татарстанда күзге ул хуҗалыгы ярминкәләре эшли башлады. Сәүдә 27 декабрьгә кадәр дәвам итәчәк. Казанда ярминкәләр 14 мәйданчыкта эшли, Түбән Камада 3, Яшел Үзәндә 2, тагын 1 мәйданчык Чаллыда оештырыла. Казанда Беломорская урамында ярминкәнең оештырылуы белән Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Мора Чапаров танышты. Аның сүзләренчә, әлеге ярминкәләрне шәһәр халкы аеруча көтеп ала һәм алар бик популяр.
2: Без ел сайын яхшы торырга тырышабыз бу площадка. Чынлап та шәһәр белән дә бергәләп бу площадканы сузганыбызны, асфальт эшләре эшләдек. Монда ветеринар пункт объектларында ясадык. Ел сайын яхшы торырга тырышабыз. Шуның аркасында халык та күбрәк килә. Шуның аркасында ел сайын безнең товар турында әйтсәк, практически бер 15%-ка күбрәк товарны сатабыз. Сатыла бу площадка. Шәһәр халкы да бик күп килә. Безнең авыл хуҗалыгы предприятиеләре дә ярмаркага бүгенгендә яратып киләләр.
1: Бу минутларда Татнефть аренада Болгар радиосы фест башланды. Анда татар эстрадасының танылган йолдызлары бер сәхнәгә җыелды. Бәйрәмдә Салават Фатхетдинов, Айдар Галимов, Илсия Бадретдинова, Элвин Грей һәм башка танылган җырчылар катнаша. Болгар радиосы кызыклы бүләкләрдә әзерли. Тамашачылар арасында концертта катнашучы артистларның имзалары белән джерси һәм айфон уйнатыла. Моннан тыш, музыкаль фестиваль дәвамында йолдызлар өчен танышу мәйданчыгы оештырылган. Яш чикләве 6+. Қосының оқбарсы континенталь хоккей лигасының шираттағы туры қысаларында өз бұзында Магнитогорскийның металлург командасы білен шырашты, түп вақыт 2-2 білен тамамланды. Үстеме вақытта да жүнгіші команда ұшықланмады. Бұлетлар сериясында металлург жүнгіге ерішті. Қазір күн шығыш конференциясында 4 ойыннан сын 7 очко топлап, оқбарс 1-ші орында, металлург 2-ші орында бара. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда уязучан болытлы көн, көндез 14 градустан 19 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Казанда бу минутларда 12 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
4: Дусларым, мәй сәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качыслый папути беренче обойныйга да кирип чык дигән. Обойларны яңартасы иде дигән. Сезгә дә сер итеп кенә әйтәм. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт.
5: 91.5 FM.

0: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.
1: Айдар Галимов, Данир Сабиров, Илсия Ведертинова, Ильмира Нагимова, Элвин Грей, хижина музыканта, Хаммин Лейля Дәүләтова, бер кышак иҗатташ дусларым белән сезнекте. 13 сентябрь, пирамида, 6+. 2026 ел.
2: В Республике Татарстан продолжается прием заявок на участие в 14-м ежегодном открытом республиканском телевизионном фестивале творчества работающей молодежи «Наше время. Безнен Заман». Условия участия на сайте bzzm.ru. Категория 0+.
3: Тәрәзә кирәкме?
4: Алтын кул.
3: Балконны пияларгамы?
4: Алтын кул.
3: Өйгә, террасага да ышанычлы осталар кирәкме?
4: Алтын кул. Алтын кул Апас, Кайбыш, Буат, Әтеш һәм Камытамак районнарында йортлар пиялалау һәм профессиональ куеп бирү оешмасы. Тәрәзә сайласаң, алтын кулны сайла. 8-93-93-96-90-91.
5: Кайнар хит проектының иғанашысы Лотос Мед наркология үзәге жауаплылығы шикленген жәмғияты.
6: Нәрсә бердә кәйфең юк?
7: Эй, апа, көн сайын ишеп кайта бит. Күзенә ак кара күренми. Балаларда куркып бетте инде. Туктый алмый.
8: Лотос Мед наркология үзәге. Ышанычлы, зур тәҗрибәле табиблар. Казандагы телефон 233 47 47.
9: Искәр ягындысы булу ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
10: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: концертларға рәхим итегіз. 15-ші, 16-ші, 17-ші, 18-ші октябрь, Қазан, Уникс.
1: Камал театрының күн шығыр залында «Токташ» «Юғалған моторлық» байопик спектакілінің премьерасы. 19-ші һәм 20-ші сентябрь. Автор Юлдыз Миңнулина, режиссер Лили Ахмәтжанова Нурель. Татар шағырының язмышы һәм аның күрәші. Билетлар сатуда 16+.
2: 2026 ел.
3: Татар автоподбор егетләре Қытай һәм Кореяда машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
4: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канагат.
3: Шулаймы ни? Хәзер сообщай салып кайталар икән.
4: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барсы да күрсәтелгән.
5: Вознесенск тракты буенча баручылар өчен мәгълүмат. Сливки лояльлек программасы кысаларында түләүле участок өчен Акбарс банкы картасы белән түләгез һәм түләмне 10%-ка кадәр кире кайтарыгыз.
6: Реклама ПАО Акбарс банк. РФ Үзәк банкының 2015 елның 12 августыннан 2590 номерлы лицензиясе. Тулырак мәгълүмат akbars.ru сайтында.
7: Яңа ел бәйрәмен истә калырлык итеп үткәрергә теләсәгез, Бәкер шифаханәсендә каршылагыз. Безнең бәйрәм банкеты ул якты хис кичерүчләр, тәмле ризыклар һәм бөтен гаилә өчен күңелле программа. Бәкердә каникул ял итү генә түгел, шын тернәкләнү булачак. Тулырак мәгълүмат 8800-269-23 телефон аша. Үзегезгә файдалы бәйрәм бүләк итегез.
8: Пока одни ищут, другие говорят «да». Проверенным автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Сервис, гарантия, более 1500 авто в наличии. Скажите «да» автомобилем с пробегом в «Диалог Авто».
9: Подробности на dialogauto.ru.
10: Килеп җитә. Нәрсә җитә? Илмир Гылфанов белән Рафил Җәләлиевнең Казандагы 5-нче концертлары килеп җитә.
11: Вау, кайчан?
10: 5-нче октябрь филармония концертлар залында. 18:30-да башлана. Ә синең билетлар biletlar.ru сайтында.
12: Концерт оештыручы ООО Билетлар Огрян 122-160-007-69-39. Казан, Татарстан урамы 18-нче йорт 2026 ел. Яшикә 6+.
13: Туфан Миңнуллин театры Казанда, Түбән Каманың 60, Татар театрының 120 еллыгына багышланган гастрольләр Камал театрында 26-ndan 28-нче сентябрьгә кадәр. Нурбек Батулла, Лилия Ахматова, Айдар Жаббаров куйган спектакльләрге рәхим итегез. Яшикләве 12+.
14: Рөстәм Асадуллин тамашачысын Казан концертларына чакыра. 22-нче һәм 23-нче сентябрь Шулпан мәдәният үзәге.
15: Яңа татар җыры 6. Гала-концерт. Иркә Зәйнәп Фәхетдинова, Нәфәт Нигъмәтуллин, Рөстәм Асаев, Раяз Фасипов, Гөлсәмин Абдуллина, Азат Абитов, Гөлназ Сафарова, Искандар Хайруллин һәм башкалар. Махсус кунак Рөстәм Набиев. Конкурс хитлары һәм яңа җиңүчеләр. 16 сентябрь Пирамида.
16: Яшикләве 6+.
17: Яңа көзге коллекция. Порт сауда үзәгендә һәр вакыт түбән бәяләр. Куртка һәм пальтолар, свитер һәм толстовкалар, шалбар һәм джинсы шалбарлар. Күпләп сатып алу бәясеннән аяк киемнәре. Порт сауда үзәге. Казан, Оренбург тракты 160-нчы йорт.
18: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Елмай.
19: Елмай. Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Елмай. Вкус настоящего. Потому что мы знаем, как это должно быть.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
1: Лилияна Ирназарова.

0: Барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі синең табында.
1: Ишләрегез ямлы, хәйерле, матур, бәрәкәтле. Жылы булсын, дуслар. 11 градус кына жылы Қазанымызда. Геомагнитик активлык 2 балдан тәшкил итә, атмосферасында 753 миллиметр. Чагыштырмача дымлык 88%, җил көн батыштан толгын, секундына 1 метр тизлектә. Иртәгә 13 сентябрь алмашынучан булытлы, кыска вакытлы яңгырлар көньяк-көн батыштан. Җилнең тизлеге секундына 14 метрга җитә. Температура төндә 6-11, көндез 14-19 градус чамасы җылы фаразланыла.

Қозан сілі 8-інші 13 минут. Башқола біз Қозанымызды барлық татар еліне, милләттәшләремә ялқынлы қайнар сәлемнәр белән студиядә мин Фаил Ғимадов өз ишемне. Дәвам итәм. Бүгенге безнең 12-інші сентябрьбез, шимбе көнебез һәм бүген тарихи вакыйга диярлек мөмкин дуслар. Болгар радиосы Татнефть-Аренда грандиоз концерт, гүрли әйе концертына түгел. Фестиваль, ул инде татар мәдәнияты бәйрәме дияргә дә мөмкин шулай бит. Һәм иң абруйлы бу уникаль вакыйга якты яраткан артистларын бер сәхнәгә җыя. Шун музыка энергия татар мәдәнияты бәйрәме. Һәм дуслар инде Салават Хатыптинов, Гүзәл Уразовайлар, Галимов, Илзия Бәдердинов, Әлбин Гриф, Ирдус Темаев, Илнат Фәрхуллин, Иркә, Зинера һәм Резат Рамазановлар менә ни исемнәре, әле тагын кемнәр инде безгә менә видеолар төшіріп жіберелер. Рахмет, дұстар, матур, матур кешілер сізге. Бұлға радиосының әлігі тамашасында, шын мағынасында рухи ләззет алып, сұқланып, матур бір вақиға болып.

0: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
1: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
0: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
2: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Компания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
3: Йорджихазларын орзан хэм сыйфатлы итеп сотып алырга тилеген барлык клиентларны Алмаз мебель гашакрабыз. Анатомик матраслардан алып стилле диванларга кадәр бай ассортимент. Индивидуаль заказ белән корпуслы җиһазлар, китереп бирү һәм җыю белән ярдәм итәбез. Байлар савасы, объездная урамы 6, кибетләребез Теләшедә һәм Оршада да ачык. Алмаз мебель. Үзгәрешләр бездән башлана. Телефон 89270351641.
4: Ак Барс банк футбол кырына зур кэшбэк алырга чыга. Тупка тибу һәм гол! Ак Барс банк карталары белән түләгәндә спорт матчларына 10% түләүне кире кайтарыгыз. Ак Барс банк Татарстан Республикасының спорт банкы.
5: Сливки и лояльных программ сахаларында. Реклама. ПАО Ак Барс банк. РФ Ак банк 2012 елгы 12 августа на 2090 номерлы лицензиясе. Турак мәгълүмәт Ак Барс нот тару сайтында.
6: Диалог авто. Өстәмә файдага ау сезонын аша. Бары тик бу айда гына безнең автосалоннарда Тенет автомобильләренең барлык модельләренә 24%-ка кадәр отышлы бәяләр. Диалог автода. Отышлы бәяләргә ау башлана.
5: Тулырак мәгълүмәт һәм автосалоннарның адреслары dialogavto.ru сайтында. Акция сатуда автомобильләр булганда гамәлдә, оферта түгел.
7: Татарстанда 14-нче ел саен уздырыла торган Ачык Республика телевизион эшләүче яшьләрнең Наше время безнең заман иҗат фестивалена гаризаларны кабул итү дәвам итә. Катнашу шартлары btzm.ru сайтында. 0+ категориясе.
8: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
9: Игтибар! Терезә кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 89-93-96-90-91.
10: Давлян! Бердән-бер кабатланмас тамаша сезнең шәһәрдә. 9 октябрь, Казан, Пирамида. Концертның махсус кунагы Илсия Бәдретдинова.
11: Яшикләү 6+, 2026 ел.
12: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
13: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
14: Ләйлә Галиева.

0: зур кэшбэк алырга чыга. Тупка тибу һәм гол! Акбарс банк карталары белән түләгәндә спорт матчларына 10% түләүне кире кайтарыгыз. Акбарс банк Татарстан Республикасының спорт банкы.
1: Сливки лояльных программы сахаларында. Реклама. ПАО «Акбарсбанк». РФ «Акбанк» 2013 года 12 августа на 2090 номер лицензии. Толырак мәгълүмәт «Акбарс.ру» сайтында.
2: Когда купил автомобиль, не получаю номера, и жизнь прекрасна и светла. И даже если вдруг квитанции оплачивать, пора спокойно не

Қазан қаласында 9:12 минут. Хайырлы ямлы мотор бәрекәтлі кишілер, кімнәр ел ете дұслар, елларығыз оңышлы мотор бұлсын, кімнәр үшілі, ғармет алмай үшілігі жылай оңышлар, насып бұлсын. Студияда мен Фаил Ғаймадов, әмені бірінші құтлы біздің дұлқынларымызды, жүрлі сәлем топшыру қысаларынды. Артур Насихулла улы Хайруллина хөрмәт белән радиолучылар янына чакырыйгала. Бүген яраткан тормыш иптәшем әтиебез Артур Насихулла улы Хайруллинның гомер бәйрәме. Кадерлебез сине туган көнең белән котлыйбыз. Иң беренче чиратта сәламәтлек, күңел тынычлыгы телибез. Юлыңда бар яхшы кешеләр генә чырап торсын. Кайгы хәсрәтләр безнең ишегебезне какмасын. Бәхеткә төренеп, бер-беребезне яратып, хөрмәт итеп бер-беребезгә ярдәмләшеп яшәргә насыйп булсын. Кызыбызны тигезлектә үстереп, игелеген күреп, кадер хөрмәтен туеп, иңне иңгә куеп, кызын узак гомер кичерергә язсын. Син безнең гаиләнең терәге, безне яклаучы һәм саклаучы. Кызыбыз өчен син иң яхшы. Әти, без сине бик хөрмәт итәбез һәм яратабыз. Туган көнең котлы булсын. Җирдә кояш нуры балкыгандай, син балкыйсың безнең күңелдә. Тормышыбыз синең белән матур. Рәхмәтлебез сиңа гомергә. Алдагы көннәрдә дә бәхетебез булсын иде тулы түгәрәк. Синнән җылы алып һаман шулай гомер кичерсәк иде бергәләп. Иң изге теләкләр белән тормыш иптәшең Инмира, кызың Ясминә, Бәйрәм Бүләгитов инде, Ризат Зинера, Рамазановлар башкаруында җыр яңгыратсагыз иде диергән. Әлбәттә, яңгыратабыз. Кадерле, хөрмәтле кешегез Артур Насихулла улы Хайруллин гомер бәйрәме туган көне белән чын күңелдән тәбрик итәбез. Сыралган җыр Болгар радиосы дулкыннарында. Сезнең хөрмәткә гомер бәйрәмегезне тагын да ямьләп, матурлап, бүләк булып яңгырасын әле.

0: бойынша концертларға рәхим етегіз. 15-ші, 16-ші, 17-ші, 18-ші октябрь Қазан Уникс.
1: Нихаят, нихаят, хантоған бір қат, нихаят. Эстрадамыздың өзіншәлікті тауыш иесі Ландыш Бахауи көптен күтілген нихаят программасы білен Қазанда. 20-ші октябрь Чулпан мәдени үзәге. Бошлана 19 сағатта. Билетлар кассаларда, һәм таратушыларда.
2: Рүстем Асадуллин. Тамашашысын Қазан концертларына шақыра. 22-ші һәм 23-ші сентябрь Чулпан мәдениет үзәге.
3: Давлян. Бірден бір қабатланмас тамаша сізнің шәһәрде. 9 октябрь Қазан пирамида. Концертнің махсус қонағы Ильсия Бәдрединова.
4: Вознесенск тракты бойынша баручылар үшін мәлімет. Сливки лояльлік программасы қысаларында түләуле участок үшін Ақбарс банкы картасы білен түләгіз. Һәм түләмні 10%-ка қадар кире қайтарығыз.
5: Реклама ПАО Ақбарс банк. РФ Узәк банкының 2015 елның 12 августыннан 2590 номерлы лицензиясы. Толырақ мәлімет Ақбарс.ру сайтында.
6: Килеп җитә.
7: Нәрсә җитә?
6: Илмира Гилфанова белән Рафил Җәләлиевнең Казандагы 5-нче концертлары килеп җитә.
7: Вау, кайша?
6: 5-нче октябрь филармония концертлар залында. 18:30-да башлана. Ә синең билетлар билетлар.ру сайтында.
5: Концертны оештыручы ООО билетлар Бограян 122-160-007-6939. Казан, Татарстан урамы 18-нче ел. 2026 ел. Яшикәвә 6+.
8: Беренче тапкыр Татарстанда тамашачы көтеп алган Лейла Галиева концертлары. 26 сентябрь Соба, 27 Балташ, 28 Орша, 29 сентябрь Казан, 1 октябрь Түбән Кама, 2-си Әлмәт.
5: Яшикәве 6+.
9: Сәлем, Фәрит. Кореядан машина қайтартам әлі.
10: Китанна.
9: Нишек? Татар автопат бор турында білмейсің мүнен? Алар Корея білен турдан тұр үшілей. Әрбір машинаны текшірәлер. Түләу банк аша. Барысы да шанышлы.
10: Қиматтыру.
9: Йокла. Алар аша алғанда шақты яқша янға қала. Телеграмда Татар автопат бор аккаунтын қаралы. Анда барысы да көрсәтілген. Татар автопат бор. Тулырап 8937-293-45-65.
11: Бары тек 12-нче, 13-нче сентябрьдә генә Этажи компаниясе тарафыннан Казан молда күчемсез милек ярминкәсе күргәзмәсе була. Яңа тораклар, фатирлар һәм йортлар өчен махсус ташламалар. Сезне 3-нче катта көтеп калабыз. 18+, 2026 ел. Барлык мәгълүмат etajina.com сайтында.
12: Татарстан, диалог авто. Алабуга һәм Бүгелмәдә автосалоннар ачкан иде. Хәзер Чистайда. Ибраһимов урамы 93-1 адресы буенча ачты. Яңа автомобильләр 1 миллион 900 меңнән, йөрелгәннәре 350 мең сумнан башлап. Автосалоннарның адресларын карталарда яки dialogauto.ru сайтында ачыклагыз.
13: Оферта түгел.
14: В Республике Татарстан продолжается прием заявок на участие в 14-м ежегодном открытом республиканском телевизионном фестивале творчества работающей молодежи «Наше время Безнензаман». Условия участия на сайте bzzm.ru. Категория 0+.
15: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
16: Лилия Сабирова.

Дәвам итәбез Жерусалим тапшыруын. Чираттагы тәбрикнеме дулкыннарыбызда. Хөрмәт белән Гүлүсә Расиль кызын радиолыгчылар янына чакырабыз. Бүген Ош районында яшәүче Гүлүсә Расиль кызының гомер бәйрәме. Туған күн үзенә генә хас әнә шундый үзенчәлекле бәйрәме. Ул Ош районында укытучы булып эшли. Туған көннәр һәр чак матур була, чөнки бу көн гомер бәйрәме. Киң күңелең, сабыр холкың, ачык йөзең белән көчле син. Эшчән, өлгер, җитезлегең белән тормыш ямен белеп яшисең. Эшеңдә дә сине яраталар, хөрмәт итәләр. Бар эшеңне намус белән башкарасың. Чын күңелдән сәламәтлек, бәхетле булуыңны телибез. Кайгы, хәсрәт күрмичән тормыш иптәшең Раил белән тигезлектә гомер итүегезне теләп калабыз, балаларың. Разил, Назгүл, сиңа гөл, шатлык, сөенечле хәбәрләреңне китерсен. Туғанларың білән бәхеттә, шатлықта, сүйініштә ғымыр ит. Еңізгі тілекләр білән әнең Сәрия, апаларың Ғалисә, Рәсимә, абыйың Васил, балаларың Рәзил, Назгүл есімінден сіңдің Камилә деп юлланылған әлеге матур құтлау біздің дұлқынларыбызда. Енді бәйрәм бөлегі болып, шираттағы жыр біздің Болғар радиосы дұлқынларында сізнің хөрмәткә яңғырайжақ.

19:15 минут башкалабыз казаныбызда Булгар радиосу тапшыруларын дәвам итә. Яраткан кешеңә, мәхәббәтең булган кешегә, әйе дуслар, күкләрдән йолдызлар җыеп алып төшеп бирер идем дип. Менә шул дәрәҗәгә җитеп мәхәббәтләрен аңлатучылар бар бит. Һәм инде дуслар, бу инде образлы гына әйтсә дә, ләкин ничектер кабул итеп алына, әйе дөрестән дә яраткан кешегә. Йолдыз җәлкемене инде. Имайма менеп алу. Менә менеп алырга дигәннән 12 сентябрьдә бүгенге көннең 1959 елда космос белән, галәм белән бәйле бер тарихи вакыйга булган Совет автоматик планет ара станция Луна 2, Ай 2 дигән менә шул планет ара станция җибәрелгән көн икән бүген дуслар галәмгә. Әйе, 1959 елның нәкъ бүгенге көнендә менә шундый тарихи вакыйганы белмичә калмый калабыз. Монда инде мәхәббәт аңлату белән генә түгел, монда инде чын реаль тормышта кулланганнар. Хәерле кичләр Болгар радиосы барлык авылдашларыма, сабакташларыма, туганнарыма кайнар сәлам. Дилбәргә кайнар сәлам. Барчабызга Сарман, Шухмарлы, Нурия апагыз дип яланылган кабул итеп алыгыз. Нурия апа үзегезгә дә Шухмарлыларга барчасына да, сармандыларның барчасына да кайнар сәламнәр.

0: Plus.
1: Әдәби укулар. Рөстәм Закуан. Юк, юк язмыш. Ялгышасың ахыры. Сындырырга әгәр уйласаң, көч дарманым әле кимемәгән. Гомерне тикшикләп куймасаң. Юк, юк язмыш, ашыктырма әле. Картаерга безгә иртәрәк. Яшлек дәрте яши йөрәгемдә. Юлларымны куйма киртәләп. Юк, юк язмыш, карышмыймын сиңа. Тәңрем язган кадәр яшәрбез. Яшәгәндә ләкин еламабыз. Яшеннәрдәй булып яшнәрбез.

Күзгі тұнылар. Солмақ жи, ешкелтір, йоқ.